зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся, тікаємо.

я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх виганів.

На радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

колів. Молю звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмер, де моноколів. Бо сам перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стена вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям роду.

Другий вігнор, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

0: розривало. Не варти сліз, він що в подушку проливало. І не вини себе за те, що ти кохала.
1: На годиннику другу ночі, ти під шафе, заплакані очі. Чому ж ти знову чекаєш, хоче його

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: 101 FM.

Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер. Закохалась.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

А її посмішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. А її посмішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт, і для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

посмішка. Справжній нікотин, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхалась щодня.

Колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

нашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скрипків воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще знає.

0: нашої добудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Як мерзу бензамені, так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо в тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані, магнітолі на сю.

Шматочки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Любая, милая, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нивами, ой, відкрий коло свій.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Сокальська громада ускорботіє за полеглим героєм Назарієм Федячком та очікує на повернення Руслана і Ватя. Шептицька громада ускорботіє за померлими воїнами Русланом Пазиняком та Романом Шульганом. Великомостівська міська рада повідомила про загибель молодшого сержанта Богдана Довбуша. Напередодні відбулося засідання виконавчого комітету Сокальської міської ради. Мешканці Снівки б'ють на сполох через регулярний рух великовантажного транспорту вулицею Львівською. У районі відзначили багатодітну маму Галину Петрівну Батюх, якій офіційно вручили посвідчення про присвоєння почесного звання мати-героїня. Та Белська міська рада запрошує взяти участь у 20-й пішій прощі Деніска Угнів. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. У ці скорботні дні наша громада продовжує жити в очікуванні повернення додому Руслана і Ватя, водночас розділяючи біль втрати з родиною Назарія Федячка. Гірка звістка про загибель останнього сколихнула всю Сокальщину. 27 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тинна на Хмельниччині, відбиваючи повітряну атаку ворога та залишаючись вірним військовій присязі, загинув житель села Ульвівок. Солдат Назарій Юрійович Федячко. Назарій народився 16 жовтня 2003 року, здобував освіту в Львівській школі та Сокальському професійному ліцеї. 11 липня 2025 року свідомо обрав шлях захисника, підписавши контракт із військовою частиною А-52-58. Сокальська міська рада висловлює щирі співчуття матері Олександрі Іванівні, батьку Юрію Богдановичу, брату Віталію, сестрі Тетяні, а також усій родині, друзям та побратимам героя. Чин поховання воїна розпочнеться у четвер, 4 червня о 12:00. Свій вічний спочинок наш молодий герой, який у свої 22 роки поклав життя за нашу свободу, знайде на місцевому кладовищі у рідному селі Ульвівок. Закликаємо мешканців громади відкласти всі справи та гідно провести захисника в останню путь. Вічна пам'ять та слава нашому відважному воїну. Чергова трагічна звістка сколихнула Шептицьку громаду. До Небесного легіону відійшов герой Пазиняк Руслан Дмитрович 1982 року народження. Солдат, водій автомобільного відділення взводу підвозу боєприпасів роти забезпечення боєприпасами військової частини А4977 Руслан Пазиняк помер 31 травня у Запорізькій обласній клінічній лікарні. Не вистачить слів, аби висловити співчуття рідним та близьким героя. Схиляємо голови у скорботі і розділяємо біль на поправні втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. До Небесного легіону відійшов 50-річний захисник із Шептицької громади Шульган Роман Іванович. З початку повномасштабного вторгнення Роман Іванович став на захист України, долучившись до лав Збройних сил. Він служив у складі військової частини А-11-26 до липня 2024 року. Через важке поранення був звільнений зі служби за станом здоров'я. 2 червня серце героя зупинилося вдома. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратим. Мам Романа, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. 3 червня о 20:00 у рідній домівці воїна у селі Поздимир по вулиці Богдана Хмельницького, 64, розпочнеться парастас. Чин похорону відбудеться 4 червня орієнтовно о 12:00. Поховають воїна на алеї героїв на сільському кладовищі у Поздимирі. Вічна шана захиснику. Великомостівська міська рада повідомила про трагічну звістку. На війні загинув житель села Боянець, командир відділення протидії технічним засобам розвідки військової частини А-51-87, молодший сержант Богдан Васильович Довбуш 1985 року народження. У громаді висловили глибокий сум через те, що війна забрала життя ще одного відважного захисника. Та наголосили, що це стало важкою втратою для всієї спільноти та родини героя. попередньо зустріч воїна на щиті, запланована на четвер, 4 червня. Про точний час та маршрут кортежу у міській раді повідомляють додатково. Представники громади висловили найщиріші співчуття дружині Мирославі, синові Михайлу, доньці Вероніці, батькам, сестрам, брату та усім близьким Богдана Довбуша. Ми ж схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль цієї важкої втрати. Вічна пам'ять захиснику України.
1: Місцеве самоврядування.
2: Напередодні відбулося засідання виконавчого комітету Сокальської міської ради, на порядок денний якого було винесено 6 питань, про що на початку засідання повідомив міський голова Сергій Касян. Перше питання стосувалося коригування тарифів на водопостачання та водовідведення. Чим зумовлена зміна тарифів, пояснив заступник міського голови з питань житлово-комунальної сфери Олег Олійник.
0: Коригування чинних тарифів зумовлено і умовлено об'єктивними причинами. Це найперше те, що зростання цін на електричну енергію порядка на 70%, що підтверджується відповідно поданими матеріалами, відповідно поданими угодами про постачання і розподіл електричної енергії. Зростання прожиткового мінімуму також обов'язкове для працездатних осіб, відповідно збільшення рівня мінімальної заробітної плати. Зміна цін на матеріальні ресурси, в першу чергу матеріалів, які підлягають до обеззараження поданої води, а також паливно-мастильні матеріали. Як ми знаємо, 20 літнім на сьогоднішній день і взагалі матеріали, які пов'язані для технічного огляду поточного ремонту основних засобів і матеріали, які є в складі витрат на охорону праці. Відповідно, підприємство провело ці всі розрахунки і передбачається зростання рівня економічно обґрунтованих тарифів на послуги централізованого водопостачання на 23%, послуги централізованого відведення на 26%. На сьогоднішній день пропонується прогнозоване значення в розмірі послуги централізованого водопостачання 34.25 гривень, а було 27.76. Послуги централізованого водовідведення 52.94 гривень, було 41.93 гривень, в сумі 87.19 гривень, протидіючих тарифів 69.79 гривень, в середньому 25%.
2: Після чого на запитання членів виконкому відповів очільник МКП «Сокальводоконал» Ігор Лащук.
3: Новими тарифами ви будете мали гроші, щоб віддати 2 мільйони?
4: Ми будемо всі зусилля робити. Ну, не так є, так? Зараз ми приймаємо тариф, не дай виходить на нуль. Але треба і ці борги будуть подорожчі. Дорожчі віддавати. Десь економимо, десь то, десь то.
3: А, стає то не включено?
4: Що?
3: Стає не включено?
4: Ні. Не можемо включити, не можемо.
5: Ви мали якісь міри відносно боржників?
4: Так. Дуже багато. Відключають боржникам, закривають пенсійні карточки, робочі карточки, банки. Приходять до нас, декому розтерміновуємо, дехто платить зразу, бо
5: карточка
4: багато собі є.
2: Ситуацію також прокоментував міський голова Сергій Касян.
6: Ми входимо в асоціацію вугільної громади і спецвами. І через ту структуру нам безкоштовно передали сонячні панелі для встановлення на водозаборі і на очисних спорудах. Це однозначно в перспективі дасть економію по сплаті за електроенергію. І зараз вже вирішується питання, що нам повинні дати накопичувач. Накопичувач, і це буде додатковий плюс до того, що ми зможемо відповідним чином ту енергію, яку будемо акумулювати, використовувати якнайбільше. Але станом на сьогодні є загрозлива ситуація по відключенню від водопостачання нашої громади. Я як міський голова вже двічі давав гарантійні листи з тою цілею, щоб не відключали електроенергію. Ви знаєте, що з бюджету ми не маємо права виділяти кошти на погашення заборгованості даного підприємства. Ми можемо тільки давати на поповнення статутного фонду, це тобто десь на закупівлю капітальних якихось моментів, які є. І от такі кошти міська рада виділила на встановлення тих батарей. В тому році вони були включені в публічні інвестиції і закладені в бюджет. Загальна сума – 2 мільйони 300. Але станом на сьогодні фінансовий стан водоканалу є просто загрозливий. Нас ніхто не питається, коли підвищується ціна на електроенергію. І ми усвідомлюємо і розуміємо, що це буде не то, що для населення, це для бюджету буде. Ми будемо виділяти додаткові кошти на водовідведення і на водопостачання, як і для бюджетних організацій, але виходу немає. Ми сьогодні не можемо зробити так, щоб підприємство було банкрут. Буде банкрут, тоді всі відчують, і тоді вже буде пізно.
2: Із рядом запитань до очільника водоканалу звернувся член виконавчого комітету Ігор Шайнога.
7: Споживачі, скільки винні грошей приємство за водопостачання і водовідведення?
8: 1 мільйон.
7: А борги маєте 2 мільйони, ясно. Один резерв вже великий є, знайшли. Скільки собівартості становить електроенергія?
8: 45%.
7: Електроенергія 45% становить від собівартості, так?
9: Ігор Васильович, скільки в рік споживається, чи в місяць споживається?
10: 92 тисячі кіловат.
7: 92 тисячі кіловат скільки коштує?
10: 90-15.
7: Я кажу суму, і загальної суми скільки то буде. Розумієте, ті речі вони дуже прості. Якщо то ви хочете за рахунок електроенергії підняти тарифи і кажете, скільки, то скільки то відсотків є. Якщо то є реально, то можна про щось говорити. А просто фізичні одиниці вони нічого не дають. То треба знати, скільки собівартості, становок, електроенергії. То дуже важливо. І на ту кількість можна про щось розмовляти. Я просто так сказати, що електроенергія подорожчала, і давайте будемо піднімати. Не знаю, хто то аналізував, а у вас фінансовий відділ міської ради аналізував.
6: Ігор Володимирович аналізував, займався цим заступник міського голови Олег Романович, відповідав ці питання, і він доповідав дане питання.
11: Скажіть, куди ви зверталися по коригуванню ГВР?
7: Я зрозумів, що ви зверталися в ліцензоване підприємство, яке може зробити розрахунок і так далі. Мене цікаве більше таке простіше, отут, що ми хочемо підняти, значить ви скажіть, що у нас тільки собівартість. Ото є на це такі речі, бо які безпосередньо впливають, то є хто такі боржники, крім там пенсіонерів, так далі, більше споживачів, хтось є
12: потужні.
7: Потужні такі, бо
13: ні, по підприємствах юридичні умови практично домовленості не мають. Вони покривають
12: так фізично на землю.
7: Фізичні особи суто такі тіпні версії населення, чи є такі, що просто ступо не можна квартиру,
12: що не хочуть, і не будуть?
6: Є такий розряд безнадійні борги. Отакий відсоток від того мільйона є безнадійний.
13: Це той мільйон і такі практично безнадійні, тому що вони тягнуться і тягнуться.
2: Свою думку з приводу цього питання висловив і перший заступник міського голови Микола Пасько.
14: Тому на сьогоднішній день я бачу суб'єктивно, моя думка. Треба підтримувати зараз той тариф, який пропонується. Це дозволить вийти на ноль в поточних розрахунках. Сонячна станція має допомогти в погашенні заборгованості, яка є. І я прошу протокольно, якщо це можна, зазначити, що доручити керівництву водоканалу розробити інвестиційний план щодо зменшення споживання електроенергії на своїх об'єктах.
15: На другому конесі у нас насос стояв 10 кВт.
2: Попри тривалу дискусію навколо цього питання, рішення не набрало достатньої кількості голосів і не було підтримане. Натомість решта питань, винесених на засідання виконавчого комітету, були підтримані одноголосно. Серед них питання про затвердження рішення комісії щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремих категорій внутрішньо переміщених осіб та про укладення договору оренди нежитлового приміщення для занять хору Жвирківської релігійної громади. Таким чином, порядок денний був вичерпаний, а засідання виконавчого комітету Сокальської міської ради завершена. Мешканці Соснівки б'ють на сполох через регулярний рух великогабаритного транспорту вулицею Львівською, адже вантажівки, що перевозять аргіліт, спричиняють значну шкоду дорожньому покриттю та негативно впливають на здоров'я людей. Як повідомили у Шептицькій міській раді під час вівторкової наради, староста Соснівки Ірина Харчук наголосила, що через постійний трафік важкої техніки стан дороги погіршується, а заплановані ремонтні роботи тепер потребуватимуть додаткових обстежень через нові глибокі ями. Окрім руйнації інфраструктури, мешканці потерпають від шкідливого пилу, який здіймається під час транспортування та складування вугільного шламу. За словами старости, до міської влади вже надійшло звернення від громадського формування «Соснівська народна самооборона» із закликом терміново втрутитися у ситуацію. Міський голова Андрій Залівський підкреслив, що маршрут руху цих вантажівок не був погоджений, тому наразі готуються офіційні звернення до «Укртрансбезпеки» та патрульної поліції для перевірки законності таких перевезень. Також очільник громади доручив Ірині Харчук провести фіксацію руйнувань на відрізку дороги від Волсвина до Соснівки та скерувати відповідні матеріали до Львівської обласної військової адміністрації для вжиття подальших заходів. На виконання вимог плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Львівської області на 2026 рік, затвердженого розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації, розпочалося проведення комплексної перевірки стану виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки цивільного захисту Лопатинської селищної ради Шептицького району Львівської області. До здійснення перевірки були залучені представники Головного управління ДСНС України у Львівській області, представник навчально-консультаційного пункту у місті Шептицький, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області та офіцер-рятувальник Лопатинської селищної ради. У Шептицькому районі відзначили багатодітну матір Галину Петрівну Батюх, якій офіційно вручили посвідчення про присвоєння почесного звання «Мати-героїня». Відзнаку вручали начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко спільно із заступником Сокальського міського голови Володимиром Огінським. Галина Петрівна виховує 7 дітей, найстаршій дочці з яких 22 роки, а найменшому синові – лише 2 місяці. Представники місцевої влади підкреслили, що ця родина є справжнім прикладом згуртованості та взаємопідтримки, а материнська праця є неоціненним внеском у майбутнє держави. Під час урочистостей посадовці побажали пані Галині миру, благополуччя та подальших успіхів у вихованні дітей, а також висловили вдячність за її щоденну турботу та жертовність.
1: Анонс.
2: Балтська міська рада запрошує взяти участь у 20-й пішій прощі Деніска Угнів під гаслом «Господи наш, про мир благаємо тебе». З нагоди відпусту до Святого Антонія, який відбудеться у суботу 6 червня 2026 року. Програма заходу включає святу літургію о 11-й у костелі Небовзяття Пресвятої Діви Марії за участі архієпископа Мечислава Мокшицького, митрополита Львівського. О 13-й відбудеться літанія за померлих на кладовищі. О 14-й – презентація книги Тадеуша Кукіза «Угнов. Красове містечко над Солокія» за участі Павла Кукіза. О 15-й – заплановано концерт патріотичної пісні та мистецька виставка «Угнівської хустки» за участі хору «Кристинопіль» та гурту «Капелла Львовська Фала». Зверніть увагу, що у день 6 червня з 9 до 19 буде організовано перетин кордону у місцевості Заставне. Для чого обов'язковою умовою є наявність дійсного закордонного паспорта. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
16: Відчуй ритм світобудови.
17: Ранок на Радіо Сокаль.
16: Відчуй ритм світобудови.
17: Ранок на Радіо Сокаль.

Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77 096 627 59 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише лист.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USQ.ua.
4: Блін, інакше і не скажеш!
5: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
6: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
4: О, навіть слів бракує!
6: От халепа!
4: Я просто одним словом!
5: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
8: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
9: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
10: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
9: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
10: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, в закладах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни в сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми «Вітань» сьогодні звучати не будуть.

0: Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
2: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063-90-39-129.
4: 063-90-39-129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Продовжуємо наш ефір інформацією про День пам'яті дітей, загиблих через війну. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, чиї життя обірвала збройна агресія РФ проти України. Цей пам'ятний день встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році. Він збігається із Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, проголошеним ООН. Цього дня по всій країні проходять меморіальні заходи, хвилини мовчання та акції пам'яті. Органи державної влади, громадські організації закликають долучитися до загальнонаціональної акції «Голоси дітей» та вшанувати пам'ять маленьких українців, чиї життя забрала війна. За даними Офісу Генерального прокурора, станом на травень 26-го року внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинуло щонайменше 705 дітей, ще 2527 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Водночас ці цифри не є остаточними, адже через бойові дії та тимчасову окупацію частини території встановити повну кількість постраждалих дітей наразі неможливо. Кожна така цифра – це зруйноване дитинство, нездійснені мрії та неповага і непоправна втрата для родини, громад та всієї країни. Війна забрала у тисяч дітей право на безпечне життя, навчання, спілкування з рідними та мирне майбутнє. У день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, схиляємо голови перед світлою пам'яттю невинних жертв війни та висловлюємо співчуття їхнім родинам, пам'ятаємо кожну дитину, чиє життя обірвалося через війну.

Поруч часто ходить у світлі дні. Певно, в тебе є білі гори, невідомі зовсім мені. Хоч на щастя життя

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ранковий ефір, і ми сьогодні будемо слухати думку експертів-екологів про шкідливість чорних хмар диму після російських атак, чим вони можуть шкодити людям. Після масованих обстрілів небезпека може залишатися навіть тоді, коли вибухи вже стихли, через пожежі у повітря потрапляють небезпечні для здоров'я речовини. Чому не варто одразу відкривати вікна після атак, та як захистити себе від забрудненого повітря, та хто найбільше ризикує постраждати від його впливу, розмірковує співзасновник громадської організації «Сейв Дніпро» Павло Ткаченко. Після масованих обстрілів небезпека для людей не завершується, і завершенням повітряних тривог пожеж, які виникають після влучань, можуть суттєво погіршувати якість повітря на значній відстані від епіцентру події. Екологи наголошують, що особливу увагу варто приділяти власній безпеці у перші години після займання. Навіть якщо це короткострокова пожежа, то величезна купа забруднюючих речовин через загоряння паливно-мастильних матеріалів, пластику чи інших товарів потрапляє в повітря. Воно розлітається навколо і може долати десятки кілометрів. Іноді поруч повітря може бути відносно чистим, тому що факел викидів піднімається вгору, а потім накриває сусідні райони, пояснює еколог. За словами фахівця, склад забруднень залежить від того, що саме горить. Під час пожеж у повітря потрапляють мікрочастки сажі, пил, різні гази та інші небезпечні сполуки. Частина цих речовин згодом осідає на ґрунт і може потрапити у водойми. Найперше, це дрібнодисперсний пил, мікрочастки сажі, а також різні гази, зокрема оксиди азоту, сірки, чадний газ та інші речовини. Якщо горять паливно-мастильні матеріали, пластик, будматеріали, електроніка, склад забруднень може бути абсолютно різним в окремих випадках сполуки важких металів. Частина цих речовин може змінюватись внаслідок хімічних реакцій. Найкраще не виходити на вулицю, поки пожежу не локалізують. Не варто гуляти з дітьми або займатися спортом, бо під час фізичних навантажень людина частіше дихає і більше забрудненого повітря потрапляє в організм. За словами експерта, найбільше від забрудненого повітря страждають рятувальники, які працюють безпосередньо на місці пожеж, а серед цивільного населення до групи ризику належать діти, люди похилого віку та громадяни із хронічними захворюваннями. Саме вони найчутливіше реагують на шкідливі домішки у атмосфері внаслідок обстрілів.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Кілька хвилин залишається до початку нової 10-ї ранкової години, і ми розпочнемо свіжим випуском. Новин розповімо про останні події в Україні та світі, і зазирнемо до метеорологів за свіжим прогнозом погоди на найближчі.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 10:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. В Україні через обстріли частково знеструмлені 6 областей. Угорщина та Україна досягли угоди щодо розширення прав угорської меншини. Німеччина звинувачує Росію у гіркій поразці в боротьбі за місце в Радбезі ООН. Далі про це детальніше. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено частину споживачів у 6 областях України, а на Сумщині російський БПЛА атакував службове авто енергетиків, поранивши працівника підприємства. Про це пише Міненерго. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернівській областях тимчасово залишається без електропостачання. Ворог продовжує атаки не лише на енергетичну інфраструктуру, а й на працівників енергетичної галузі. Сьогодні вранці на Сумщині ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль АТ «Суми Обленерго». Внаслідок атаки був поранений працівник підприємства. Енергетики роблять все можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Україна взяла на себе широкі та всеосяжні зобов'язання щодо угорської меншини на Закарпатті. Якщо Київ внесе відповідні зміни, угорський уряд погодиться на початок першого етапу перемовин про вступ до ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Фейсбук. «Ми досягли всеосяжної угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини, яка налічує сотні тисяч осіб. Ця угода є результатом кількох тижнів інтенсивних перемовин на рівні угорських та українських експертів, у яких брали участь політичні організації угорської громади Закарпаття та церкви», повідомив Мадяр. За його словами, український уряд зобов'язався найближчим часом провадити обговорені заходи у своє законодавство. Німеччина не змогла забезпечити собі місце у Радбезі ООН, і міністр закордонних справ ФРН Йоган Вадефуль заявив, що коштувати Берліну голосів могла підтримка України та Ізраїлю. Вадефуль назвав програш країни Португалії та Австрії гіркою поразкою після голосування щодо того, які країни стануть одним із 5 нових членів Ради, яке відбулося в середу ввечері. «Ми твердо підтримуємо Україну, Росія не хоче такого голосу в Раді безпеки», заявив Вадефуль, додавши, що не секрет, що Росія розпалювала настрої проти Німеччини. У Радбезі ООН 5 постійних членів – Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США і 10 тимчасових. Ми завжди приймали чітку позицію з певних питань, і це позиції, які поділяють не всі країни-члени, сказав Вадефуль. Це все в випуску новин. На цей момент часу про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 10 ранкову годину і метеорологи сьогодні обіцяють день максимально 24 градуси. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів до одного стовпчика. Вологість повітря 60%. Мілова хмарність. Увечері можливі незначні опади дощу. П'ятниця завтра вранці плюс 17, день 27 градусів. Вітер південний 7 метрів на секунду, 1740 мм до одного стовпчика. Вологість повітря 60%. Мілова хмарність. У другій половині дня можливі опади дощу. Що?
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
7: Реклама. Радіо «Сокаль».

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Найперше в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. ТОВ «Трансчер Будшоу» у Шептицькому запрошує на роботу сторожа. Телефон 050-678-4115, 050-678-4115. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Продовжуємо наш ефір інформацією про День пам'яті дітей, загиблих через війну. 4 червня в Україні вшановують пам'ять дітей, чиї життя обірвала збройна агресія РФ проти України. Цей пам'ятний день встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році. Він збігається із Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, проголошеним ООН. Цього дня по всій країні проводять меморіальні заходи, хвилини мовчання та акції пам'яті. Органи державної влади, громадські організації закликають долучитися до загальнонаціональної акції «Голоси дітей» та вшанувати пам'ять маленьких українців, чиї життя забрала війна. За даними Офісу Генпрокурора, станом на травень 2026 року, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинуло щонайменше 705 дітей, ще 2527 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Водночас ці цифри не є остаточними, адже через бойові дії та тимчасову окупацію частини територій встановили повну кількість постраждалих дітей наразі неможливо. Кожна така цифра – це зруйноване дитинство, нездійснені мрії та непоправна втрата для родин, громад і всієї України. Війна забрала у тисяч дітей право на безпечне життя, навчання, спілкування з рідними та мирне майбутнє. У день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, схиляємо голови перед світлою пам'яттю невинних жертв війни та висловлюємо щире співчуття їхнім родинам. Пам'ятаємо кожну дитину, чиє життя обірвалося через війну.

блиски не прокльон, і хусткою махала. І досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка. І досі чую, як тремтить його рука.

0: Дякую вам.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Програма «Переможні новини» продовжує наш ранковий ефір і починаємо ми з інформації про фіксування супутниками наслідків ударів по нафтовому терміналу у Петербурзі. Інститут вивчення війни ISW оприлюднив супутникові знімки вчорашнього удару по російському Петербургу, де були уражені нафтовий термінал та корвет «Бойкий». Серію ударів глиб Росії завдали українські військові із застосуванням ударних дронів. Атака співпала з відкриттям Петербурзького економічного форуму. Геолокаційні кадри показували стовп диму, що піднімається з військово-морської бази «Кронштадт» після українського удару. Там був уражений корвет «Бойки» класу «Стерегущий». Момент ураження судна показав на своїй сторінці в мережі X співзасновник головний конструктор Firepoint Денис Штілерман. Також далекобійними дронами був уражений нафтовий термінал. Генштаб України заявляє, що термінал є одним із найбільших нафтоперегінних комплексів Балтійського моря, має потужність 10 мільйонів тонн на рік. Це 20-те ураження об'єкта нафтової промисловості РФ з 1 травня цього року. У Службі безпеки України уточнили, що на ураженому петербурзькому нафтовому терміналі зафіксовано щонайменше 4 окремі великі вогнища пожеж. Продовжуємо інформацію про ініціативу обладнати легкі літаки зенітними дронами у Київщині. На Київщині масштабують використання надлегких літаків для боротьби з російськими ударними безпілотниками. Нові авіаційні платформи отримають дрони-перехоплювачі для знищення повітряних цілей за схемою, яку раніше вже випробували на літаках Ан-28. Як зазначає видання Defense Express, відповідні фото оприлюднив начальник Київської ОВА Микола Калашник. Проект реалізують у межах ініціативи «Чисте небо», яка вже використовує навчені екіпажі для знищення російських БПЛА. Тепер до системи додають напрямки повітря-повітря, автоматизацію та дистанційне керування. За оцінкою видання, йдеться про подальший розвиток концепції запуску дронів-перехоплювачів з авіаносіїв. Якщо раніше для цього використовували Ан-28, то тепер ставку роблять на значно дешевші та масові надлегкі літаки українського виробництва. Зокрема, на оприлюдних світлинах може бути зображений літак А-32, хоча офіційного підтвердження цьому поки немає.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: їх та здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не відпусти.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 11 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Росія вбила 707 українських дітей від початку вторгнення. Україна привітала рішення щодо першого кластера перемовин про вступ до ЄС. На форумі в Петербурзі Кремль намагається приховати 80-мільярдну діру у бюджеті. РФ далі про це детальніше. Росія від початку повномасштабного вторгнення вбила щонайменше 707 українських дітей та має понести відповідальність за ці злочини, наголосив президент України Володимир Зеленський у заяві до Міжнародного дня безневинних дітей жертв агресії. 4 червня – Міжнародний день безневинних дітей жертв агресії. Це день вшановує дітей, які постраждали від війни та насильства. Від початку вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців. Кожна смерть дитина, у якої відібрали майбутнє, Росія має понести відповідальність за ці злочини, вказав Зеленський. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зробив заяву щодо рішення про відкриття кластера «Один перемовин про вступ до ЄС», повідомили в МЗС. Дякую головуванню Кіпру за його лідерство, просування процесу вступу України до ЄС. Моя вдячність усім державам-членам ЄС, Європейській комісії та інституціям ЄС за їхню непохитну підтримку. Я також ціную конструктивну взаємодію з боку Угорщини. Ми відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах, сторінку, побудовану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Україна рухається вперед, написав Сибіга УІКС. Нинішній форум, який проводить країна-агресор у Санкт-Петербурзі, має назву «Прагматичний діалог. Шлях до майбутнього». Проте, насправді, Росія певно рухається до економічного колапсу. Основна причина – зростання воєнних видатків із ігноруванням реальних потреб економіки. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки. За роки збройної агресії проти України сальдо зовнішньої торгівлі Росії зменшилось майже втричі – із 337 до 125 мільярдів доларів США. Топ-20 найбільших російських експортерів звітують про зменшення чистого прибутку. Серед них такі гіганти, як «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Новатек» та «Сіверсталь». Навіть іміджеві зовнішньоекономічні проекти потерпають від дефіциту інвестицій. На сьогодні ДК «Росатом» бракує 7 мільярдів доларів США для завершення будівництва АЕС «Акую» в Туреччині. У минулому році вперше за десятиліття показник інвестицій в основний капітал набув від'ємного значення. При цьому частка іноземних капіталовкладень у РФ складає менше 0,01%. Цей випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Продовжуємо 11 годину прогнозом погоди. І метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимально 24 градуси, вітер південно-східний 6 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%. У другій половині дня можливі опади дощу. П'ятниця, завтра вранці плюс 16, в день 25 градусів. Вітер південний 7 метрів на секунду, 1740 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря становитиме 70%, мілива хмарність, і у другій половині дня можливі опади дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Продовжуємо наш ефір інформацією про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Федячка Назарія Юрійовича, 2003 року народження, жителя села Ульвівок Сокальської міської громади, оголошується 4 червня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак

Турботи за загиблим федячком Назарієм Юрійовичем, забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважально-концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанному господарству, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль», розважальні програми і програма «Вітання» сьогодні звучати не будуть.

0: оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на USQA.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки військових експертів про проєкт першої балістики України «Фрея». Поки Європа переосмислює власну безпеку, а запаси ракет до «Петріот» тануть на тлі нових конфліктів, Україна просуває власну відповідь на балістичну загрозу. Проєкт «Фрея» не просто ще один вид озброєння, а спроба сформулювати нову архітектуру колективного захисту, де Київ виступає не споживачем, а рівноправним творцем нової системи безпеки. Що відомо про пан Європейський антибалістичний щит, розмірковують експерти. У травні співзасновник та головний конструктор компанії Firepoint Дениш Тілерман повідомив, що компанія бере участь у створенні пан-європейської системи ППО. Вона має стати дешевшим аналогом Patriot, брак снарядів до якої відчуває не лише Україна. Для захисту від балістичних загроз планується використати ракети-перехоплювачі FPC, яка вже пройшла перші випробування у лютому 26-го. Вартість одного перехоплення оцінюється менш ніж 1 мільйон доларів. Суттєво нижче за західні системи типу Patriot PAC-3. Про ракету-перехоплювач FP-7 відомо, що вона розвиває швидкість до 2000 метрів на секунду і довжина 7 метрів, діаметр 1 метр, а діаметр фюзеляжу – пів метра. Оснащена напівактивною головкою самонаведення інфрарет від компанії Dell Defense система будується на основі легкої мобільної пускової установки українського виробництва. Планується використання наземних радарів дальнього радіолокаційного виявлення. Розглядає три варіанти таких систем. «Жираф» виробництва шведського концерту «Saab», «Tel» Франція, а також німецький «TRM». Радар підсвітки та наведення також буде використаний західних виробників. Командний пункт буде розгорнутий на основі норвезького виробництва. Його особливістю стане відкрита архітектура та модуль самонаведення, що дозволить впроваджувати ці власні інтеграції. Зв'язок між усіма елементами системи здійснюватиметься через тактичний канал обміну даними «Лінк-16». Стандартизований згідно із НАТО. Як заявив Штілерман, ключову відмінність проєкту «Фрея» у незалежності від зовнішнього контролю. Він пояснив, що сучасні західні системи ППО часто працюють у форматі закритої архітектури, коли країна-постачальник або виробник фактично зберігають контроль над критичними елементами системи «Фрея». Це про перехоплення балістики. Ми запропонували пан-європейський антибалістичний щит на основі нашого перехоплювача і на базі відкритої архітектури та програмного рішення, яке буде доводити до користувача, що ніколи це рішення не може бути вимкнене ні заводом-виробником, ні компанією, яка їм це продала, і ні країною, яка також їм це продала, пояснив він. Фактично йдеться про нову філософію озброєння, не просто купівлю систем безпеки, а отримання повного суверенітету над нею.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Сьогодні Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Без імен помолимось за тих дітей, у яких немає сьогодення, бо їх життя забрала війна.

0: Регіональні новини.
1: Четвер, 4 червня, 12-та на студійному годиннику. У цьому випуску Сокальська громада у скорботі за полеглим героєм Назарієм Федячком та очікує на повернення Руслана і Ватя. Шептицька громада у скорботі за померлими воїнами Русланом Пазеняком, Романом Шульганом та Скепським Русланом. Великомостівська міська рада повідомила про загибель молодшого сержанта Богдана Довбуша. 4 червня Україна схиляє голови у скорботі за дітьми, чиї життя забрала повномасштабна війна. Та у Сокальській громаді підбили підсумки низки важливих заходів у межах національного пілотування системи професійної орієнтації, що впроваджується швейцарсько-українським проєктом «Десайт». Трохи більше за декілька секунд у студії вас вітає Тетяна Рибка. Сокальщина у глибокій скорботі. Захищаючи Україну, загинув наш земляк, військовослужбовець Руслан Івать, 1990 року народження, житель села Комарів. Командир 2-го автомобільного відділення, 2-го автомобільного взводу роти матеріально-технічного забезпечення військової частини Т-09-10, молодший сержант Руслан Івать. Руслан був досвідченим водієм та відповідальним командиром, який зразково ставився до військової служби. Він неодноразово виконував завдання безпосередньо у прифронтових районах, де проявив себе як надійний товариш, професіонал своєї справи та людина, на яку завжди можна було покластися у найважчих виїздах. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку унаслідок підступного ворожого удару ВПЛА життя нашого земляка, жителя села Комарів, обірвалося, залишивши невимовний біль у серцях батьків Марії та Ігоря, дружини Світлани та 2 маленьких дітей Анастасії і Давида. 4 червня зустрічаємо тіло героя Руслана Іватя. Траурний кортеж прямуватиме зі Львова у військову частину у місті Шептицькому, де проходив військову службу. Руслан для молитви і прощання з побратимами опісля відбудеться зустріч біля храму святих апостолів Петра і Павла у місті Сокаль. Далі Руслан повернеться до рідної домівки у селі Комарів назавжди. Зустріч у місті Сокаль біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться орієнтовно о 16-18 годині. Зараз складно передбачити час через певні обставини. Повідомлятимемо більш детально. Будь-які оновлення. Також прослідкувати за точним часом зустрічі можна на офіційній сторінці міської ради. Похорон Руслана Іватя розпочнеться у п'ятницю, 5 червня о 12 годині від батьківського дому в його рідному селі Комарів. Просимо громаду гідно зустріти героя, віддати йому честь і шану за відданість державі, підтримати у молитві згорьовану родину. Світла пам'ять і шана захиснику. Сокальщина назавжди прощається із героєм Назарієм Юрійовичем Федячком. У ці хвилини у рідному селі Ульвівок розпочинається прощання із захисником, який 27 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тинна Хмельницької області, відбиваючи повітряну атаку ворога та залишаючись вірним військовій присязі, віддав своє молоде життя за Україну. Назарій народився 16 жовтня 2003 року. Здобував середню освіту в Львівській школі. Згодом навчався в Сокальському професійному ліцеї. 11 липня 2025 року був призваний на військову службу за контрактом у військову частину А-52-58. Висловлюємо щирі співчуття з приводу непоправної втрати матері Олександрі Іванівні, батьку Юрію Богдановичу, брату Віталію, сестрі Тетяні, усій родині, друзям та побратимам. Схиляємо голови у глибокій скорботі, розділяючи невимовний біль утрати, та молимось про світлу пам'ять мужнього захисника, чий подвиг житиме у віках. До Небесного легіону відійшов 50-річний захисник із Шептицької громади Шульган Роман Іванович. З початку повномасштабного вторгнення Роман Іванович став на захист України, долучившись до лав Збройних сил України. Він служив у складі військової частини А-11-26 до липня 2024 року. Через важке поранення був звільнений зі служби за станом здоров'я 2 червня. Серце героя зупинилося вдома. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам Романа. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. У ці хвилини у селі Поздимир по вулиці Богдана Хмельницького, 64. У рідному домі героя розпочинається чин похорону. Поховають воїна на Алеї Героїв на сільському кладовищі. Вічна шана захиснику. Третього червня зупинилося серце воїна із Шептицької громади Скепського Руслана Володимировича. Від початку повномасштабного вторгнення і до жовтня 2023 року він захищав нас у складі 63-го окремого батальйону територіальної оборони. Руслан Володимирович був звільнений зі служби за станом здоров'я, однак отримані на війні поранення далися в знаки. Сьогодні, 4 червня о 19-й, у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України у Шептицькому відбудеться парастас. У п'ятницю, 5 червня, об 11-й в церкві Архістратига Михаїла у селі Острів розпочнеться чин похорону героя. Автобус для всіх, хто бажає віддати шану воїну, вирушить до острова о 10:30 від кімнати смутку церкви Пресвятої Богородиці Владичиці України у Шептицькому. Поховають Руслана Скепського на кладовищі у селі Острів. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя, розділяє біль непоправної втрати та схиляє голови у глибокій скорботі. Світла пам'ять та вічна слава герою. Великомостівська міська рада повідомила трагічну звістку про непоправну втрату. На війні загинув житель села Боянець, командир відділення протидії технічним засобам розвідки військової частини А-5187, молодший сержант Богдан Васильович Довбуш, 1985 року народження. У громаді висловили глибокий сум через те, що війна забрала життя ще одного відважного захисника, та наголосили, що це стало важкою втратою для всієї спільноти та родини героя. Згідно з оновленою інформацією, зустріч захисника відбудеться у п'ятницю, 5 червня. Про точний час та маршрут кортежу у міській раді обіцяли повідомити додатково. Представники громади висловили найщиріші співчуття дружині Мирославі, сину Михайлу, доньці Вероніці, батькам, сестрам, брату та усім близьким Богдана Довбуша. Ми схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль важкої втрати. Вічна пам'ять захиснику України. Щороку 4 червня Україна схиляє голову у скорботі за дітьми, чиї життя забрала повномасштабна війна. Кожна дитина мала право на безпечне та щасливе майбутнє. Проте ці мрії були жорстоко забрані ворогом. За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення російська агресія забрала життя 705 українських дітей. Ці цифри – це не лише статистика, а й зруйновані долі, невимовний біль батьків та втрачене майбутнє нашої держави. Світла пам'ять маленьким янголам. Ми ніколи не забудемо та не пробачимо вчинених росіянами злочинів. У межах національного пілотування системи професійної орієнтації, що впроваджується швейцарсько-українським проєктом DECIDE, спільно з Міністерством освіти і науки України у Сокальській громаді підбили підсумки низки важливих заходів. Протягом другого семестру учні сокальських загальноосвітніх шкіл номер 2 та номер 4 опанували курс професії, а для 8 та 9 класів усіх закладів громади були організовані профорієнтаційні екскурсії на місцеві підприємства та в установи, де школярі змогли на власні очі побачити особливості сучасного виробництва та дізнатися про можливості працевлаштування. Щоб оцінити ефективність цієї ініціативи, з 25 по 30 травня було проведено онлайн-опитування, у якому взяли участь учні, їх батьки, кар'єрні радниці та представники місцевого бізнесу. Як зазначає кар'єрний координатор Світлана Воробей, зібрані пропозиції стануть основою для вдосконалення системи профорієнтації, а результати опитування допоможуть зробити майбутні зустрічі ще змістовнішими та кориснішими для молоді, яка планує своє професійне майбутнє. І на цього дня у мене все. Над випуском працювала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
0: Реклама.
2: Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Блін, інакше і не скажеш!
6: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
7: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
5: О, навіть слів бракує!
7: От халепа!
5: Я просто одним словом!
6: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника, 28. 073-377-1000.
8: Ти тільки мій.
9: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 5 червня. Добротвір. Стадіон «Енергетик». Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Спеціальний гість», «Залізко». Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Комп'ютер у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
10: За підтримки голови громади Тараса Келеберди.
11: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
12: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
13: Продовжуємо прогнозом погоди. 12-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимально 22 градуси, вітер південно-східний 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, оголовість повітря 70%, в другій половині дня можливі опади дощу. П'ятниця, завтра вранці плюс 16, в день 25 градусів, вітер південний 7 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, оголовість повітря 60%, мілива хмарність, у другій половині дня можливі опади дощу.
12: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

78-41-15. Кафе «Бар Вулик» пропонує літні розваги. Басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо починається в Вулику, що у Сокалі. «Реніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з раніту білого мармуру, бруківки, лавок, квас, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. У Назукарському ринку та у селі Межиріччя при львівській трасі телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Цей день ми вшановуємо діток, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незагоєні, довічні рани України. День пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити в мирі. Пам'ятаємо кожного янгола. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Теплооселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
6: Ти тільки мій.
7: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 5 червня. Добротвір. Стадіон «Енергетик». Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Спеціальний гість», «Залізко». Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
8: За підтримки голови громади Тараса Келеберди.
9: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою,

заспіваюся свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

Продовжуємо наш ефір. Інформація про оголошення Дня жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Федячка Назарія Юрійовича, 2003 року народження, жителя села Ульвівок Сокальської міської територіальної громади, оголошується 4 червня Днем жалоби на території Сокальської міської громади. На знак скорботи за загиблим Федячком Назарієм Юрійовичем забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, заходах торгівлі, ресторанного господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокаль». Розважальні програми вітань звучати не будуть.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. У травні українські дрони-перехоплювачі знищили понад 3,5 тисяч російських безпілотників. ЄС запускають процес відкриття першого перемовного кластера для України. Є кілька ідей, але жодного рішення. У ЄС зробили нову заяву про тимчасовий захист для українських чоловіків. Далі про це детальніше. Українські дрони-перехоплювачі протягом травня знищили понад 3,5 тисячі ворожих БПЛА різних типів у трьох ешелонах ППО. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Протягом травня українські дрони-перехоплювачі в трьох ешелонах ППО знищили 3,5 тисячі ворожих БПЛА. За цей час зросла не лише кількість безпілотників, а й ефективність роботи малої ППО. Найвищу результативність демонструє другий ешелон, за який відповідають сили безпілотних систем понад 1,2 тисячі збитих дронів лише за травень, написав Сирський. Він зауважив, що наслідки щоденних повітряних атак РФ було б значно важчими, якби не системна розбудова малої ППО, зміцнення її спроможностей збройними силами. Сирський уточнив, що більшість знешкоджених шахедів РФ та інших засобів повітряного нападу – це результати роботи українських БПЛА-перехоплювачів. Зустріч послів країн ЄС в Брюсселі дала початок процесу відкриття першого перемовного кластеру у перемовинах про вступ з Україною і Молдовою. Рішення мають офіційно схвалити наступного тижня, а міжурядові конференції для просування до наступного етапу очікується 15 червня в Люксембурзі. Прорив, пише видання, стався після того, як уряди ЄС в середу почали формально просувати заявку України та Молдови на членство в ЄС. У ЄС сьогодні обговорять подальші кроки щодо статусу тимчасового захисту для українців, заявив заступник міністра міграції та міжнародного захисту Республіки Кіпр, який головує в Раді ЄС Ніколас Іоаннідіс, додавши, на тлі ідей, що шириться стосовно можливого виключення чоловіків з програми, що інших рішень ще не ухвалено. Сьогодні ми обговоримо подальші кроки щодо надання тимчасового захисту громадянам України, повідомив Іоаннідіс перед засіданням Рад ЄС питань юстиції та внутрішніх справ у четвер. Що ж, кілька ідей, вказав Іоаннідіс у відповідь на питання, чи буде українських чоловіків виключено з тимчасового захисту в Європі. Ми ще не ухвалили жодного рішення, і саме тому ми сьогодні тут, щоб обговорити різні погляди. Знову ж таки, жодних рішень не буде ухвалено, але принаймні держави висловлять свою думку з цього питання. Це все в випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 13 годину і метеорологи обіцяють сьогодні в день 23 градуси. Вітер південно-східний 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів тотного стовпчика, вологість повітря 70%. У другій половині дня можливі опади дощу. П'ятниця, завтра ранці плюс 16, день 25 градусів, південний вітер 7 метрів на секунду, 1740 кілометрів тотного стовпчика, вологість повітря 60%, мілива хмарність. У другій половині дня можливі опади дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

21 року. Цей день ми вшановуємо діток, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незагоєні, довічні рани України. День пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити в мирі. Пам'ятаємо кожного янгола. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців.

прийшов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USQ.ua.
4: Чого так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
5: Що ти знову хочеш від мене?
4: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
5: Як не треба?
4: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
5: То де то таке є?
4: Ті, що на старій автостанції.
5: А що то за фірма?
4: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
8: Ти тільки мій.
9: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 5 червня. Добротвір. Стадіон «Енергетик». Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Спеціальний гість», «Залізко». Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Купи уже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
10: За підтримки голови громади Тараса Келеберди.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
11: В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Цей день ми вшановуємо діток, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незагоєні, довічні рани України. День пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити в мирі. Пам'ятаємо кожного янгола. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинок і сліди моїх колій не намокли мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Чотирнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. УГУР заявили, скільки Росія може випускати по Україні в місяць балістичних ракет. СБС уразили російський прикордонний корабель та комплекс «Панцер» у Криму та суд Швеція арештував судно. Судно «Кафа» в першому випадку за запитом українського прокурора. Далі про це детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: За оцінками воєнної розвідки України, Росія здатна застосовувати до 100 балістичних ракет, зберігаючи сталий рівень їхніх запасів. Про це доповів дали відповідь у головному управлінні розвідки на запит «Української правди». З огляду на останні масовані атаки ворога із застосуванням великої кількості балістичних ракет, ми поцікавилися, чи відомо ГУР про об'єми виробництва балістики. Згідно із відповіддю, за даними ГУР, у цьому році військово-промисловий комплекс Росії планує поставити до 700 балістичних ракет типу «Іскандер» стільки ж, як і той рік. Щомісячні темпи виробництва цих ракет залишаються на рівні 60 одиниць. Окрім того, противник у понад два рази наростив виробництво ударних ракет, які окупанти застосовують для ударів по наземних цілях. У цьому році заплановано випуск понад 480 таких ракет, тоді як у минулому році цей показник становив понад 200 одиниць. Наразі щомісячні темпи їх виробництва становлять 50 штук. У ніч на 4 червня підрозділи Сили безпілотних систем Збройних Сил України уразили російський прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Мадяр Бровді. За даними СБС, уражений прикордонний сторожовий корабель проєкту «Світляк» перебував біля населеного пункту Юркіна в окупованому Криму і зазначається, що такі кораблі використовують для контролю та захисту портів та суден і також для створення тактичного рубежу протиповітряної та протичовнової оборони. Окрім того, СБС заявили про ураження зенітно-ракетного гарматного комплексу «Панцер» біля кордонів Херсонщини та радіотехнічної системи ближньої навігації у районі САК в окупованому Криму. Також під ударами безпілотників опинилися локомотиви у Владиславівці та Роздольному у Криму, трансформатори в районах Вуглегірська на окупованій частині Донецької області, а також цистерна із паливно-мастильними матеріалами в Макіївці. У силах безпілотних систем не уточнили масштаби пошкоджень уражених об'єктів.
0: До подій у світі.
1: Суд у Швеції сьогодні арештував судно «Кафа» в першому випадку, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучено до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території. Про це повідомив у четвер генеральний прокурор Руслан Кравченко. Це все-таки перший випадок, коли за запитом української прокуратури іноземний суд все ж таки затвердив арешт судна. За даними слідства, повідомили генпрокурор, КАФА систематично порушувало порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї метою заподіяння шкоди інтересам держави. Щоб приховати цю діяльність, використовувалася схема з фальшивою реєстрацією. В міжнародних базах судно позначене, як «Генфулс», зазначив Кравченко. 12 березня Офіс генпрокурора звернувся до Міністерства юстиції Королівства Швеції з запитом про міжнародну правову допомогу. І сьогодні вони затвердили арешт цього судна. Це була остання інформація в цьому випуску. Новини більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 14 годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси тепла. Продовж дня нас очікує хмарна погода з проясненнями, тиск 742 міліметра, вологість повітря 70%, вітер південний 2 метра за секунду. Увечері передбачаються упади у вигляді дощу та грози. Ну, а завтра, в п'ятницю 5 червня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Тиск 743 міліметра, вологість повітря 80%, вітер південний 4 метра за секунду. У день та ввечері передбачаються опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
0: Реклама.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Юск оголошує літній розпродаж.
6: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
5: Від крісла на балкон до штор у вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
6: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
7: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
8: Подробиці на Юск.ua.
9: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
10: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
9: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
10: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
9: За інформацією звертатись по телефону
10: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
11: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
12: Ти тільки мій.
13: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 5 червня. Добротвір. Стадіон «Енергетик». Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет». Спеціальний гість. Залізко. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
14: За підтримки голови громади Тараса Келеберди.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

кохане, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Цей день ми вшановуємо діток, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незагоєні, довічні рани України. День пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити в мирі. Пам'ятаємо кожного янгола. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і

0: як ми тобі
1: останні. Вистояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
2: Сокальська громада у скорботі. Сьогодні, 4 червня, зустрічаємо тіло героя Руслана Іваця. Траурний кортеж прямуватиме зі Львова у військову частину у місто Шептицький, де проходив військову службу Руслан для молитви та прощання із побратимами. Опісля відбудеться зустріч біля храму святих апостолів Петра і Павла у місті Сокаль. Далі траурний кортеж. Зустріч у місті Сокаль біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться орієнтовно у 16-18 годині. Зараз складно передбачити час через певні обставини. Похорон героя Руслана Іваця розпочнеться у п'ятницю 5 червня о 12 годині від Батьківського дому в його рідному селі Комарів. Просимо кожного гідно зустріти героя Руслана Ігоровича Іваця, віддати йому честь і шану за відданість державі Україні. Підтримати у молитві родину, адже слава нашим героям і слава Україні!

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 15-та година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Евакуація поранених та доставка вантажів. Український робот «Вепер» допустили до бойового застосування. Росія вперше визнала падіння видобутку нафти, звинувачуючи в цьому позаплановане технічне обслуговування та від чого залежить безпека Запорізької атомної електростанції, ТЕС потрапила під сильний обстріл, повідомили в місії МАГАТЕ. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Міністерство оборони України допустило до експлуатації на фронті НРК «Вепер» українського виробництва, призначений для евакуації поранених, доставлення вантажів та виконання інших небезпечних завдань. Про це повідомили сьогодні в Міноборони. Згідно з інформацією, «Вепер» вже має бойовий досвід. Перші зразки працюють на передовій з 2024 року, а за цей час комплекс був модернізований та адаптований до актуальних потреб війська. Завдяки оновленням робот став більш ефективним та зручним у використанні. Платформа здатна перевозити до 350 кілограм вантажу та долати відстань до 40 кілометрів на одному заряді або заправці, залежно від конфігурації. Серед ключових можливостей – одночасна евакуація двох поранених військових із небезпечної зони. «Вепер» також може доставляти боєприпаси та спорядження, брати участь у розмінуванні території, а також використовуватися як ударний робот-камікадзе. Видобуток російської нафти впав з початку року, заявив у четвер віце-прем'єр-міністр РФ Новак, пояснюючи, що спад позаплановим технічним обслуговуванням на нафтопереробних заводах. Коментарі Новака стали першим випадком, коли російський чиновник визнав, що видобуток знизився цього року. Третій за величиною виробник нафти у світі припинив публікувати дані про видобуток нафти з квітня 2023 року і трохи більше, ніж через рік після початку війни із Україною. Новак не зазнав причину технічного обслуговування на НПЗ, але Україна посилила ураження російських нафтопереробних заводів останні місяці, вказує видання. Поточний обсяг виробництва справді дещо нижчий, ніж був на початку року, заявив Новак журналістам на Міжнародному економічному форумі у Петербурзі. І це пов'язано з тим, що низка наших нафтопереробних заводів зараз проходить, цитую, позапланове технічне обслуговування.
0: До подій у світі.
1: У МАГАТЕ заявили, що вранці 4 червня Запорізька ТЕС зазнала сильної атаки. Її працівники перебувають в укритті. Наразі лінія електропередачі залишається підключеною. Команда місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції помітила легкий дим, що йшов із боку з ТЕС, і почула звуки військової активності. Цей інцидент викликав серйозне занепокоєння щодо єдиної залишеної лінії електропередач Запорізької атомної електростанції, яка протягом останніх тижнів неодноразово відключалася, залишаючи станцію повністю залежною від аварійних дизельних генераторів для електроенергії, необхідної для охолодження її шести реакторів, і уникнення загрози ядерної аварії, заявили у міжнародному відомстві. МАГАТЕ наголошує, що ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже Запорізька ТЕС розташована в безпосередній близькості до Запорізької атомної електростанції, а її розподільчий вузол відіграє ключову роль у постачанні електроенергії для атомної станції. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозом погоди і бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градус тепла. Впродовж дня нас очікує хмарна погода та опади у вигляді дощу, тиск 742 мм, вологість повітря 70%, вітер південний 1,5 метра за секунду. Ну а завтра в п'ятницю 5 червня метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями, температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Тиск 743 мм, вологість повітря 80%, вітер південний 3 метри за секунду. Впродовж дня також очікується опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
0: Реклама.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Що, дістали старі двері? Ну тодіть перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
7: Ти тільки мій.
8: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 5 червня. Добротвір. Стадіон «Енергетик». Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет». Спеціальний гість. Залізко. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
9: За підтримки голови громади Тараса Кілеберди.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Я бачу сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Цей день ми вшановуємо діток, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незагоєні, довічні рани України. День пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити в мирі. Пам'ятаємо кожного янгола. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців.
1: Реклама. Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічі, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
6: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальська громада у Скороботі. Сьогодні, 4 червня, зустрічаємо тіло героя Руслана Іветя. Траурний кортеж прямуватиме зі Львова у військову частину у місто Шептицький, де проходив військову службу Руслан для молитви та прощання із побратимами. Опісля відбудеться зустріч біля храму святих апостолів Петра і Павла у місті Сокаль. Далі Руслан повернеться до рідної домівки в село Комарів назавжди. Зустріч у місті Сокаль біля храму святих апостолів Петра і Павла відбудеться орієнтовно у 16 або 18 годині. Зараз складно передбачити час через певні обставини. Похорон героя Руслана Іветя розпочнеться у п'ятницю 5 червня у 12 годині від батьківського дому в його рідному селі Комарів. Просимо кожного гідно зустріти героя Руслана Ігоровича Іветя, віддати йому честь і шану за відданість державі Україна. Підтримати в молитві родину, адже слава героям і слава Україні!

В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Цей день ми вшановуємо діток, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незагоєні, довічні рани України. День пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити в мирі. Пам'ятаємо кожного янгола. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє не плачу і не сміємся.

І в кроку пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

зелених куполів. Молю звірі де силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна в голів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Зеленський підписав закон про прощальний ритуал для воїнів без тіл та останків. Рекордна дистанція 1700 кілометрів та ураження НПЗ. У Міноборони підбили підсумки діпстрайків у травні. У ЄС чисельні уряди підтримують обмеження статусу захисту для українських чоловіків. Далі про це детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який унормовує питання щодо віддання військових почестей воїнам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та визнання судом померлими. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради. Даний документ запроваджує порядок проведення військового прощального ритуалу для загиблих захисників, традиційне поховання яких є неможливим через відсутність тіла, останків або праху. Законопроєкт дозволяє віддавати таким особам належні військові почесті, зокрема із врученням родичам Державного прапора України біля кенотафів, символічних меморіальних споруд. Географія українських діпстрайків у травні охопила понад 10 російських регіонів. Далекобійні санкції дісталися Московської області. НПЗ продовжили палати. Підбили підсумки за місяць у Міністерстві оборони. Максимальна дистанція ураження сягнула 1700 кілометрів від державного кордону. У Міноборони вказали, як наголошує президент, відповіді на затягування Росією війни та її атаки на українські міста і громади є цілком виправданими. І наша держава чітко заявляє росіянам, що агресор мусить припинити війну. Як зазначили в українському оборонному відомстві, далекобійні удари по Росії були спрямовані, зокрема, на те, щоб позбавити противника економічної можливості продовжувати агресію. Також діпстрайки відкривають шлях для України для завершення війни у сильній позиції, додали в Міноборони. Також там назвали результати далекобійних ударів України в травні. За даними Міноборони, уражено 18 об'єктів нафтопереробки та паливної логістики, 4 об'єкти ВПК та хімічної промисловості, 15 морських цілей та 10 об'єктів авіації, ППО та розвідки. Також минулого місяця підрозділи Сил оборони зупинили або суттєво обмежили роботу нафтопереробних заводів РФ, сумарна проєктна потужність яких перевищує 110 мільйонів тонн нафти на рік, вказали в Міноборони.
0: До подій у світі.
1: Міністр внутрішніх справ ЄС вперше обговорюють можливість обмеження автоматичного статусу тимчасового захисту для українських чоловіків. Австрія наполягає на тому, щоб більше не надавати притулок українським чоловікам віком від 23 до 60 років. Як вказано, міністри обговорюють, як різко зменшити кількість українських біженців у ЄС у майбутньому. Як вказано у публікації, зокрема, йдеться про таку ідею, що українські чоловіки віком від 23 до 60 років, яким заборонено виїжджати з країни, більше не можуть автоматично отримувати тимчасовий захист, починаючи з березня наступного року. Однак це не стосуватиметься чоловіків, які вже проживають у Союзі. Дебати, як повідомляється, все ще перебувають на ранній стадії. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних годинах.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
1: Ну а ми продовжуємо 16 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 22 градуси тепла. Впродовж дня та вечора нас очікує хмарна погода та можливі опади у вигляді дощу та грози. Тиск 744 мм, вологість повітря 70%, вітер південно-східний 3 метри за секунду. Ну а завтра в п'ятницю 5 червня метеорологи нам прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. тиск 743 міліметри. Вологість повітря 80%, вітер південно-західний 3 метри за секунду. Завтра також можливі незначні опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав, чужий.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
6: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
7: Ти тільки мій.
8: Ірина Федишин у твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 5 червня. Добротвір. Стадіон «Енергетик». Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Спеціальний гість», «Залізко». Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
9: За підтримки голови громади Тараса Келеберди.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Сокальська громада у Скорботі. Прямо зараз розпочалася зустріч героя Руслана Іветя. Зустріч проходиться біля храму святих апостолів Петра і Павла у місті Сокаль. Далі Руслан повернеться до рідної домівки в село Комарів назавжди. Похорон героя Руслана Іветя розпочнеться в п'ятницю завтра, 5 червня, у 12-й годині від батьківського дому в його рідному селі Комарів. Просимо кожного гідно зустріти героя Руслана Ігоровича Іветя, віддати йому честь і шану за відданість державі Україна, підтримати в молитві згорьовану родину. Слава нашим героям, слава Україні!

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. ТУВ «Трансчербу» та «Що у Шептицькому» запитують.

0: 16-18. Інформація звучала на правах реклами.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Цей день ми вшановуємо діток, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незагоєні, довічні рани України. День пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити в мирі. Пам'ятаємо кожного янгола. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців.

0: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Росія втратила захист своїх НПЗ. Експерт назвав три причини успішних українських атак. Російська система протиповітряної оборони дедалі гірше впорюється із захистом нафтопереробних заводів від ударів українських безпілотників через виснаження ресурсів, низьку ефективність окремих комплексів проти дронів та зміну української тактики. Про це в ефірі телемарафону заявив експерт Центру оборонних стратегій Степан Яким'як. За його словами, однією з головних причин успішних атак є виснаження російської ППО після тривалого періоду бойових дій. Причини вже висвітлювалися, але нагадаю основні, безумовно, передусім з нашого боку, це наше вміння. Інше – це противник вже виснажив свою ППО, зазначив експерт. Він також наголосив, що російські зенітно-ракетні комплекси, зокрема С-400, не демонструють високої ефективності в боротьбі з українськими безпілотниками. Засоби протиповітряної оборони, знамениті у ці С-400, то що вони не є ефективними проти таких цілей, а саме проти безпілотних літальних апаратів, які ми використовуємо, пояснив експерт. Ще одним фактором, за словами Яким'яка, є постійне вдосконалення української тактики застосування дронів. Вони не встигають з нашою тактикою за змінами, досвідом, якого ми набуваємо та реалізуємо. Вони не встигають, заявив експерт. Він також підкреслив, що ключову роль відіграє масоване застосування безпілотників, якщо одиночну ціль російська ППО ще може перехопити, то одночасна атака на кілька об'єктів змушує оборону розпорошувати свої сили. Нагадаємо, що Сили оборони України 2 червня продовжили серію ударів по тилу Росії. Уразив вже Ільський НПЗ в Краснодарському краї, також завдано удару по пункту управління БПЛА в Білгородській області. І паралельно стало відомо, що ракета «Нептун» вивела з ладу установки Новошахтинського НПЗ. Також у ніч проти 3 червня в районі Санкт-Петербурга пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих жителів в соцмережах, під удар потрапив петербурзький нафтовий термінал.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: Сокальська громада попрощалася із полеглим героєм Назарієм Федячком та зустріла захисника Руслана Іватя. Шептицька громада у скорботі за померлими воїнами Русланом Пазиняком, Романом Шульганом та Русланом Скепським. Великомостівська міська рада повідомила про загибель молодшого сержанта Богдана Довбуша. 4 червня Україна схиляє голови у скорботі за дітьми, чиї життя забрала повномасштабна війна. У Сокалі підлітки перекинулися на електросамокаті та у Сокальській громаді підбили підсумки низки важливих заходів у межах національного пілотування системи професійної орієнтації, що впроваджується швейцарсько-українським проєктом «Десайт». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Захищаючи Україну, загинув наш земляк, військовослужбовець Руслан Івать. 1990 року народження, житель села Комарів, командир 2-го автомобільного відділення, 2-го автомобільного взводу, роти матеріально-технічного забезпечення військової частини Т-0910. Молодший сержант Руслан Івать був досвідченим водієм та відповідальним командиром, який зразково ставився до військової служби. Він неодноразово виконував завдання безпосередньо у прифронтових районах, де проявив себе як надійний товариш, професіонал своєї справи та людина, на яку завжди можна покластися у найважчих виїздах під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку внаслідок підступного ворожого удару БПЛА. Життя нашого захисника, жителя села Комарів, обірвалося, залишивши невимовний біль у серцях батьків Марії та Ігоря, дружини Світлани та 2 маленьких дітей Анастасії і Давида. 4 червня Сокальська громада зустрічала скорботний кортеж із тілом героя. Похорон Руслана Іватя розпочнеться у п'ятницю, 5 червня, о 12 годині від батьківського дому в його рідному селі Комарів. Просимо громаду гідно провести героя в останній путь, віддавши йому честь і шану за відважність і оборону держави. Підтримати в молитві згорьовану родину. Вічна шана і світла пам'ять герою. Сокальщина назавжди попрощалася із героєм Назарієм Юрійовичем Федячком. 27 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тинна Хмельницької області, відбиваючи повітряну атаку ворога та залишаючись вірним військовій присязі, він віддав своє молоде життя за Україну. Назарій народився 16 жовтня 2003 року, здобував середню освіту в Львівській школі. Згодом навчався у Сокальському професійному ліцеї, а 11 липня 2025 року був призваний на військову службу за контрактом у військову частину А-52-58. Висловлюємо щирі співчуття матері Олександрі Іванівні, батьку Юрію Богдановичу, брату Віталію, сестрі Тетяні, усій родині, друзям та побратимам. Схиляємо голови у глибокій скорботі, розділяючи невимовний біль утрати, та молимось про світлу пам'ять, про мужнього захисника, чий подвиг житиме у віках. До Небесного легіону відійшов 50-річний захисник із Шептицької громади Шульган Роман Іванович. З початку повномасштабного вторгнення Роман Іванович став на захист України, долучившись до лав Збройних сил. Він служив у складі військової частини А-11-26 до липня 2024 року. Через важке поранення був звільнений зі служби за станом здоров'я. 2 червня серце героя зупинилося вдома. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам Романа. Поховали воїна на Алеї Героїв на сільському кладовищі у Поздимирі. Вічна шана захиснику. 3 червня зупинилося серце воїна із Шептицької громади Скепського Руслана Володимировича. Від початку повномасштабного вторгнення і до жовтня 2023 року він захищав нас у складі 63-го окремого батальйону територіальної оборони. Руслан Володимирович був звільнений зі служби за станом здоров'я, однак отримані на війні поранення далися в знаки. 4 червня о 19-й у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України у Шептицькому відбудеться зустрівся Парастас з героєм у п'ятницю 5 червня об 11:00 у церкві архистратига Михаїла у селі Острів розпочнеться чин похорону героя. Автобус для всіх, хто бажає віддати шану воїну, вирушить до Острова о 10:30 від кімнати смутку церкви Пресвятої Богородиці Владичиці України у Шептицькому. Поховають Руслана Скепського на кладовищі у селі Острів. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Ми ж розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі. Світла пам'ять та вічна слава захиснику. Великомостівська міська рада повідомила трагічну звістку про непоправну втрату. На війні загинув житель села Боянець, командир відділення протидії технічним засобам розвідки військової частини А5187, молодший сержант Богдан Васильович Довбуш, 1985 року народження. У громаді висловили глибокий сум через те, що війна забрала життя ще одного відважного захисника, та наголосили, що це стало важкою втратою для всієї спільноти та родини героя. Зустріч воїна відбудеться у п'ятницю, 5 червня. Представники громади висловили найщиріші співчуття дружині Мирославі, синові Михайлу, доньці Вероніці, батькам, сестрам, брату та усім близьким Богдана Довбуша. Схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль цієї важкої втрати. Вічна пам'ять герою України. Щороку, 4 червня, Україна схиляє голови у скорботі за дітьми, чиї життя забрала повномасштабна війна. Кожна дитина мала право на безпечне та щасливе майбутнє. Проте ці мрії були жорстоко забрані ворогом. За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення російська агресія забрала життя 705 українських дітей. Ці цифри – не лише статистика, а зруйновані долі, невимовний біль батьків та втрачене майбутнє нашої держави. Світла пам'ять маленьким янголам. Ми ніколи не забудемо та не пробачимо злочинів Росії.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: У Сокалі підлітки перекинулися на електросамокаті, як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Пригода сталася 3 червня близько 8:30 по вулиці Шептицького. Неповнолітній водій електросамоката К'юкірін, 15-річний сокальчанин, рухаючись із 14-річним пасажиром, мешканцем села Жвирка, не впорався з керуванням та перекинувся. Унаслідок транспортної пригоди водій електросамоката госпіталізований до нейрохірургічного відділення лікарні Святого Миколая у Львові. Пасажир отримав легкі тілесні ушкодження, йому надали медичну допомогу та відпустили за місцем проживання. Обставини події встановлюються. Сокальська територіальна громада продовжує динамічно розвиватися попри виклики війни. Пріоритетом залишається підтримка Збройних сил України, наповнення бюджету та реалізація інфраструктурних проєктів. Щодо фінансової стійкості громади та допомоги армії, міський голова Сергій Касіян зазначає.
2: У цьому році сесією Сокальської міської ради в грудні місяці був затверджений бюджет на 2026 рік. Це є амбітний бюджет, і він на початок року встановив 453 мільйони гривень. Для прикладу хочу сказати, що в 2021 році, як тільки організувалася громада, то бюджет становив 193 мільйони гривень. Фактичне виконання в 2025 році становило 430 мільйонів. В цьому році дійсно прийняли такий амбітний бюджет, він на 100 мільйонів більше, ніж в 2025 році при плануванні. І я впевнений, що він буде виконаний, тому що Сокальщина, як би кому не хотілося, вона динамічно розвивається, як і в промисловості, і в сільському господарстві. За 4 місяці 26-го року виконання дохідної частини 163 мільйони, що фактично на 5,2 мільйони більше від запланованих показників. Саме цю суму ми на березневій сесії виділили на Збройні Сили України.
1: Окрім фінансових питань, у центрі уваги залишаються важливі інфраструктурні об'єкти, зокрема будівництво мосту та ремонт стадіону «Сокіл».
2: Замовником є департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. Підрядна організація, яка здійснює будівництво даного моста, це є автомагістраль «Південь». Якщо візуально сьогодні подивитися, то фактично 80% робіт виконано. Залишається провести комунікація, саме це водопостачання, каналізування, електроенергія і зв'язок, які йдуть під даним мостовим переходом. І само собою асфальтування самого мостового переходу. Ну і останнє – це демонтаж старого моста. На завершення робіт по даному об'єкту необхідно ще понад 200 мільйонів гривень. Станом на сьогодні є заборгованість перед підрядником з боку обласної військової адміністрації за виконані роботи. В кінці минулого року Львівська обласна військова адміністрація виділила кошти на в сумі 65 мільйонів, які пішли на проплату заборгованості і на початок робіт в цьому році. По всіх даних, які нам давали і підрядник, і замовник, роботи мали розпочатися в травні місяці. На жаль, нафтова криза, яка сталася, привела до здорожчання палива, що привело до того, що даний проєкт потребує коригування. Буквально дві неділі тому назад відбулася нарада в обласній військовій адміністрації, було дано доручення департаменту дорожнього господарства провести коригування даного проєкту. Виконавець відмовився продовжувати роботи без коригування проєкту. Тому завершення будівництва мостового переходу затримується, але ми віримо, що до кінця того року даний об'єкт буде зданий в експлуатацію. Роботи по стадіону розпочалися, всі ми пам'ятаємо, в 2021 році. Мали бути на протязі 2022 року завершені. Було освоєно 24,5 мільйони гривень. На жаль, початок війни всі ті роботи призупинив. У 2022 році ми передали функції замовника обласній військовій адміністрації в управління капітального будівництва. На жаль, за три роки не було нічого зроблено в зв'язку з війною. І в 2025 році ми забрали назад функції замовника. Зараз передали ЦОЗО функції замовника. В кінці 2025 року Сокальська міська рада погасила заборгованість за виконані роботи по рішенню суду в сумі 4,2 мільйони. І на сьогоднішній момент шукаємо підрядника на коригування проєкту по стадіону. В кінці минулого року депутати Сокальської міської ради виділили понад 9 мільйонів гривнів і передали субвенцію на дороги загального користування в обласний бюджет по напрямках Тартаків-Шерпанці, Тартаків-Княже, Забужів-Львівок, Наваряш дорога. В цьому році на проведення дрібного поточного ремонту по Сокалю і громаді виділено ще додатково 6 мільйонів гривень.
1: Водночас Сокальщина впроваджує енергоощадні технології та залучає міжнародних партнерів для модернізації комунальних мереж. Зокрема, реалізуються масштабні проєкти з енергетики, будується гідроелектростанція у селі Скоморохи та планується встановлення сонячних панелей на очисних спорудах і водозаборі.
2: Будуємо дві сонячні електростанції на очисних спорудах і на водозаборі, що в перспективі значно зменшить енергетичне навантаження на наше комунальне підприємство «Водоканал».
1: Також у громаді не залишили поза увагою роботу народних домів, які продовжують виконувати свою функцію культурних осередків для мешканців.
2: Минулому році в Сокальській територіальній громаді 5 місяців працював держаудит. Хочу сказати, що було виявлено багато фінансових зауважень. Самих фінансових порушень, які би привели до значних збитків, не було таких виявлено, а пропозиції по усуненні були надані. І одним із таких зауважень було зауваження, що в Сокальській територіальній громаді функціонують народні доми, які згідно вимог аудиту, законодавства в галузі культури не потребують. Станом на сьогодні, на останній сесії було запропоновано ті заклади культури, в одних селах призупинити, а в других просто зробити філіями. Всі ми знаємо народний дім в селі Ромош. Він не функціонує з 97-го року. Будівля вже в аварійному стані. Ми запропонували зробити філії. Що дадуть філії? Філії дадуть можливість надавати культурні послуги. Але, на жаль, частина депутатів переводиться в політичну площину. Я думаю, що на послідуючих сесіях ми приведемо функціонування тих філій народних домів в правове поле.
1: Окрему увагу у громаді приділили вшануванню пам'яті полеглих захисників. Як зазначив міський голова, найближчим часом буде проведено зустріч із сім'ями загиблих воїнів, на якій представлять концепцію скоригованого проєкту меморіалу полеглих героїв, де заплановано розміщення 290 портретів. Підсумовуючи, можна сказати, що попри складні часи, громада впевнено тримає економічний фронт, шанує пам'ять героїв, інвестує в енергоефективність та забезпечує соціальну стабільність. Матеріал до випуску підготовлено за співавторства Василя Сорочука та редакції газети «Голос з Надбугу». У межах національного пілотування системи професійної орієнтації, що впроваджується швейцарсько-українським проєктом DECIDE, спільно з Міністерством освіти і науки України, у Сокальській громаді підбили підсумки низки важливих заходів. Протягом другого семестру учні Сокальських загальноосвітніх шкіл номер 2 та номер 4 опанували курс професії, а для 8 та 9 класників усіх закладів громади були організовані профорієнтаційні екскурсії на місцеві підприємства та установи, де школярі змогли на власні очі побачити особливості сучасного виробництва та дізнатися про можливості працевлаштування. Аби оцінити ефективність цієї ініціативи, з 25 по 30 травня було проведено онлайн-опитування, у якому взяли участь учні, їх батьки, кар'єрні радниці та представники місцевого бізнесу. Як зазначає кар'єрний координатор Світлана Воробей, зібрані пропозиції стануть основою для вдосконалення системи профорієнтації, а результати опитування допоможуть зробити майбутні зустрічі ще змістовнішими та кориснішими для молоді, яка планує своє професійне майбутнє. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Ну, ми продовжуємо 17-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 22 градуси тепла. Впродовж вечора нас очікує похмура погода та опади у вигляді дощу. Тиск 742 міліметри, вологість повітря 90%, вітер південно-західний 2 метра за секунду. Ну, завтра в п'ятницю 5 червня метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Тиск 743 міліметра, вологість повітря 80%, вітер південний 2,5 метра за секунду. У другій половині дня передбачаються опади у вигляді дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

0: самотно.
1: Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Цей день ми вшановуємо діток, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незагоєні, довічні рани України. День пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити в мирі. Пам'ятаємо кожного янгола. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців.

В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Цей день ми вшановуємо діток, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незагоєні, довічні рани України. День пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити в мирі. Пам'ятаємо кожного янгола. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців.

0: більше тебе.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. РФ повторно вдарила по логістичній компанії під Дніпром. В Україні в програму «Доступні ліки» розширили на 50 препаратів. Та Україна запропонувала Німеччині угоду задля отримання ракет до «Петріот». Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Російські окупанти знову атакували логістичне підприємство на Дніпропетровщині. Водночас рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі майже 40 тисяч квадратних метрів, що виникла вчора ввечері внаслідок російського обстрілу на складах торговельної мережі АТБ. Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА та ДСНС України. Другий день поспіль ворог атакує Дніпровський район. Знову влучання по логістичній компанії. Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі ще уточнюється. Також в ДСНС додали, що для ліквідації вчорашньої пожежі на складах було 140 рятувальників та 40 одиниць техніки. Уряд розширює програму «Доступні ліки» до оновленого переліку, який набуде чинності з липня цього року, увійде ще 51 міжнародна непатентована назва лікарських засобів. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, йдеться про препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапія для пацієнтів після інфаркту міокарда або із підвищеним ризиком інсульту. Програма «Доступні ліки», зазначила прем'єрка, дає змогу українцям отримувати необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом. В цьому році її бюджет заріс до 8,7 мільярдів гривень. Від початку дії програми нею вже скористалося понад 6 мільйонів українців.
0: До подій у світі.
1: Україна попросила Німеччину надати десятки додаткових ракет-перехоплювачів «Петріот» із своїх запасів цього року на тлі прагнення посилити свою протиповітряну оборону від посилення російських ударів. Угода, за якою вона отримує ракети, в обмін на надання Німеччині ракет-перехоплювачів, які, як очікується, будуть вироблені у майбутньому. В квітні Київ отримав від Берліна пакет військової допомоги на суму 4 мільярди євро, який включає фінансування сотень ракет для системи ППО «Петріот» виробництва США, вказує видання. Уряд Німеччини розглядає запит України, але ще не ухвалив своє рішення, хоча оголошення може бути зроблено незадовго або під час саміту НАТО, який буде у липні, повідомили люди, знайомі із цим питанням. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 18-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 22 градуси тепла. Впродовж вечора нас очікує похмура погода та опади у вигляді дощу. Тиск 742 міліметра, вологість повітря 90%, вітер південно-східний 2 метра за секунду. Ну, завтра в п'ятницю, 5 червня, метеорологи нам прогнозують хмарну погоду подекуди із проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів тепла. Тиск 743 міліметра, вологість повітря 80%, вітер південний 3 метра за секунду. Завтра також передбачаються опади у вигляді дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері, перфект! Живо вже ніде не дуло.
1: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
5: Ти тільки мій.
6: Ірина Федишин. У твоєму місті велика сцена. Улюблені пісні. 5 червня. Добротвір. Стадіон «Енергетик». Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Спеціальний гість», «Залізко». Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Комп'южи у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
7: За підтримки голови громади Тараса Келеберди.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення доставки по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063-467-1618. 063-467-1618. ТОВ «Трансчарбота», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефонуйте 050-67-84-115. 050-67-84-115. Інформація звучала на правах реклами.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

побував село Комарів, де відбувається перестанс. Похорон нашого героя Руслана Івача розпочнеться завтра, 5 червня, о 12 годині. Просимо громаду відкласти усі справи та прийти гідно провести героя в останню дорогу. Вічна пам'ять герою Руслану Івачу. Сьогодні та завтра у Сокалі оголошені дні жалоби у зв'язку із трагічними обставинами. Також відбулися зміни в нашому мовленні. Увесь розважальний контент та вітальна програма будуть вилучені з нашого етеру. На цю годину в мене все. Нагадую, що в студії працювала Валерія. Ми з вами почуємося вже завтра.

твої посмішки. Справжні нікоти, я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

посмішка, справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня.

колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

0: Слава Україні!
1: В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Цей день ми вшановуємо діток, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незагоєні, довічні рани України. День пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити в мирі. Пам'ятаємо кожного янгола. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців.

0: На здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Ти тільки мій.
4: Ірина Федишин. У твоєму місті велика сцена. Улюблені пісні. 5 червня. Добротвір. Стадіон «Енергетик». Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет». Спеціальний гість. Залізко. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
5: За підтримки голови громади Тараса Келеберди.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
7: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
6: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
8: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
9: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

нашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальська громада попрощалася із полеглим героєм Назарієм Федячком та зустріла захисника Руслана Іватя. Шептицька громада у скорботі за померлими воїнами Русланом Пазиняком, Романом Шульганом та Русланом Скепським. Великомостівська міська рада повідомила про загибель молодшого сержанта Богдана Довбуша. 4 червня Україна схиляє голови у скорботі за дітьми, чиї життя забрала повномасштабна війна. У Сокалі підлітки перекинулися на електросамокаті та у сокальській громаді підбили підсумки низки важливих заходів у межах національного пілотування системи професійної орієнтації, що впроваджується швейцарсько-українським проєктом «Десайт». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Захищаючи Україну, загинув наш земляк, військовослужбовець Руслан Іватя. 1990 року народження, житель села Комарів, командир 2-го автомобільного відділення, 2-го автомобільного взводу, роти матеріально-технічного забезпечення військової частини Т-0910. Молодший сержант Руслан Іватя був досвідченим водієм та відповідальним командиром, який зразково ставився до військової служби. Він неодноразово виконував завдання безпосередньо у прифронтових районах, де проявив себе як надійний товариш, професіонал своєї справи та людина, на яку завжди можна покластися у найважчих виїздах під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку внаслідок підступного ворожого удару БПЛА. Життя нашого захисника, жителя села Комарів, обірвалося, залишивши невимовний біль у серцях батьків Марії та Ігоря, дружини Світлани та 2 маленьких дітей Анастасії і Давида. 4 червня Сокальська громада зустрічала скорботний кортеж із тілом героя. Похорон Руслана Іватя розпочнеться у п'ятницю, 5 червня, о 12-й годині від батьківського дому в його рідному селі Комарів. Просимо громаду гідно провести героя в останній путь, віддавши йому честь і шану за відважність і оборону держави. Підтримати в молитві згорьовану родину. Вічна шана і світла пам'ять герою. Сокальщина назавжди попрощалася із героєм Назарієм Юрійовичем Федячком. 27 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тинна Хмельницької області, відбиваючи повітряну атаку ворога та залишаючись вірним військовій присязі, він віддав своє молоде життя за Україну. Назарій народився 16 жовтня 2003 року, здобував середню освіту в Львівській школі. Згодом навчався у Сокальському професійному ліцеї, а 11 липня 2025 року був призваний на військову службу за контрактом у військову частину А-52-58. Висловлюємо щирі співчуття матері Олександрі Іванівні, батьку Юрію Богдановичу, брату Віталію, сестрі Тетяні, усій родині, друзям та побратимам. Схиляємо голови у глибокій скорботі, розділяючи невимовний біль утрати та молимось про світлу пам'ять, про мужнього захисника, чий подвиг житиме у віках. До Небесного легіону відійшов 50-річний захисник із Шептицької громади Шульган Роман Іванович. З початку повномасштабного вторгнення Роман Іванович став на захист України, долучившись до лав Збройних сил. Він служив у складі військової частини А-11-26 до липня 2024 року. Через важке поранення був звільнений зі служби за станом здоров'я. 2 червня серце героя зупинилося вдома. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам Романа. Поховали воїна на Алеї Героїв на сільському кладовищі у Поздимирі. Вічна шана захиснику. 3 червня зупинилося серце воїна із Шептицької громади Скепського Руслана Володимировича. Від початку повномасштабного вторгнення і до жовтня 2023 року він захищав нас у складі 63-го окремого батальйону територіальної оборони. Руслан Володимирович був звільнений зі служби за станом здоров'я, однак отримані на війні поранення далися в знаки. 4 червня о 19-й у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України у Шептицькому відбудеться парастаз за героєм. У п'ятницю, 5 червня, об 11-й у церкві архистратига Михаїла у селі Острів розпочнеться чин похорону героя. Автобус для всіх, хто хто бажає віддати шану воїну, вирушить до острова о 10:30 від кімнати смутку церкви Пресвятої Богородиці Владичиці України у Шептицькому. Поховають Руслана Скепського на кладовище у селі Острів. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Ми ж розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі. Світла пам'ять та вічна слава захиснику. Великомостівська міська рада повідомила трагічну звістку про непоправну втрату. На війні загинув житель села Боянець, командир відділення протидії технічним засобам розвідки військової частини А-51-87, молодший сержант Богдан Васильович Довбуш, 1985 року народження. У громаді висловили глибокий сум через те, що війна забрала життя ще одного відважного захисника, та наголосили, що це стало важкою втратою для всієї спільноти та родини героя. Зустріч воїна відбудеться у п'ятницю, 5 червня. Представники громади висловили найщиріші співчуття дружині Мирославі, синові Михайлу, доньці Вероніці, батькам, сестрам, брату та усім близьким Богдана Довбуша. Схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль цієї важкої втрати. Вічна пам'ять герою України. Щороку, 4 червня, Україна схиляє голови у скорботі за дітьми, чиї життя забрала повномасштабна війна. Кожна дитина мала право на безпечне та щасливе майбутнє. Проте ці мрії були жорстоко забрані ворогом. За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення російська агресія забрала життя 705 українських дітей. Ці цифри не лише статистика, а зруйновані долі, невимовний біль батьків та втрачене майбутнє нашої держави. Світла пам'ять маленьким янголам. Ми ніколи не забудемо та не пробачимо злочинів Росії.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У Сокалі підлітки перекинулися на електросамокаті, як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Пригода сталася 3 червня близько 8:30 по вулиці Шептицького. Неповнолітній водій електросамоката К'юкірін, 15-річний сокальчанин, рухаючись із 14-річним пасажиром, мешканцем села Жвирка, не впорався з керуванням та перекинувся. Унаслідок транспортної пригоди водій електросамоката госпіталізований до нейрохірургічного відділення лікарні Святого Миколая у Львові. Пасажир отримав легкі тілесні ушкодження, йому надали медичну допомогу та відпустили за місцем проживання. Обставини події встановлюються. Сокальська територіальна громада продовжує динамічно розвиватися попри виклики війни. Пріоритетом залишається підтримка Збройних сил України, наповнення бюджету та реалізація інфраструктурних проєктів. Щодо фінансової стійкості громади та допомоги армії, міський голова Сергій Касіян зазначає.
0: В цьому році сесією Сокальської міської ради в грудні місяці був затверджений бюджет на 2026 рік. Це є амбітний бюджет, і він на початок року встановив 453 мільйони гривень. Для прикладу хочу сказати, що в 2021 році, як тільки організувалася громада, то бюджет становив 193 мільйони гривень. Фактичне виконання в 2025 році становило 430 мільйонів. В цьому році дійсно прийняли такий амбітний бюджет, він на 100 мільйонів більше, ніж в 2025 році при плануванні. І я впевнений, що він буде виконаний, тому що Сокальщина, як би кому не хотілося, вона динамічно розвивається, як і в промисловості, і в сільському господарстві. За 4 місяці 26-го року виконання дохідної частини 163 мільйони, що фактично на 5,2 мільйони більше від запланованих показників. Саме цю суму ми на березневій сесії виділили на Збройні Сили України.
2: Окрім фінансових питань, у центрі уваги залишаються важливі інфраструктурні об'єкти, зокрема будівництво мосту та ремонт стадіону «Сокіл».
0: Замовником є департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. Підрядна організація, яка здійснює будівництво даного моста, це є автомагістраль «Південь». Якщо візуально сьогодні подивитися, то фактично 80% робіт виконано. Залишається провести комунікація саме, це водопостачання, каналізування, електроенергія і зв'язок, які йдуть під даним мостовим переходом. І, само собою, асфальтування самого мостового переходу. Ну і останнє – це демонтаж старого моста. На завершення робіт по даному об'єкту необхідно ще понад 200 мільйонів гривень. Станом на сьогодні є заборгованість перед підрядником з боку обласної військової адміністрації за виконані роботи. В кінці минулого року Львівська обласна військова адміністрація виділила кошти на в сумі 65 мільйонів, які пішли на проплату заборгованості і на початок робіт в цьому році. По всіх даних, які нам давали і підрядник, і замовник, роботи мали розпочатися в травні місяці. На жаль, нафтова криза, яка сталася, привела до здорожчання палива, що привело до того, що даний проєкт потребує коригування. Буквально дві неділі тому назад відбулася нарада в обласній військовій адміністрації, було дано доручення департаменту дорожнього господарства провести коригування даного проєкту. Виконавець відмовився продовжувати роботи без коригування проєкту. Тому завершення будівництва мостового переходу затримується, але ми віримо, що до кінця того року даний об'єкт буде зданий в експлуатацію. Роботи по стадіону розпочалися, всі ми пам'ятаємо, в 2021 році. Мали бути на протязі 2022 року завершені. Було освоєно 24,5 мільйони гривень. На жаль, початок війни всі ті роботи призупинив. У 2022 році ми передали функції замовника обласній військовій адміністрації в управління капітального будівництва. На жаль, за три роки не було нічого зроблено в зв'язку з війною. І в 2025 році ми забрали назад функції замовника. Зараз передали ЦОЗО функції замовника. В кінці 2025 року Сокальська міська рада погасила заборгованість за виконані роботи по рішенню суду в сумі 4,2 мільйони. І на сьогоднішній момент шукаємо підрядника на коригування проєкту по стадіону. В кінці минулого року депутати Сокальської міської ради виділили понад 9 мільйонів гривень і передали субвенцію на дороги загального користування в обласний бюджет по напрямках Тартаків-Шерпанці, Тартаків-Княже, Забужів-Львівок, Наваряш дорога. В цьому році на проведення дрібного поточного ремонту по Сокалю і громаді виділено ще додатково 6 мільйонів гривень.
2: Водночас Сокальщина впроваджує енергоощадні технології та залучає міжнародних партнерів для модернізації комунальних мереж. Зокрема, реалізуються масштабні проєкти з енергетики, будується гідроелектростанція у селі Скоморохи та планується встановлення сонячних панелей на очисних спорудах і водозаборі.
0: Будуємо дві сонячні електростанції на очисних спорудах і на водозаборі, що в перспективі значно зменшить енергетичне навантаження на наше комунальне підприємство «Водоканал».
2: Також у громаді не залишили поза увагою роботу народних домів, які продовжують виконувати свою функцію культурних осередків для мешканців.
0: В минулому році в Сокальській територіальній громаді 5 місяців працював держаудит. Хочу сказати, що було виявлено багато фінансових зауважень. Самих фінансових порушень, які би привели до значних збитків, не було таких виявлено, а пропозиції по усуненні були надані. І одним із таких зауважень було зауваження, що в Сокальській територіальній громаді функціонують народні доми, які згідно вимог аудиту, законодавства в галузі культури не потребують. Станом на сьогодні, на останній сесії було запропоновано ті заклади культури в одних селах призупинити, а в других просто зробити філіями. Всі ми знаємо народний дім в селі Ромош. Він не функціонує з 97-го року. Будівля вже в аварійному стані. Ми запропонували зробити філії. Що дадуть філії? Філії дадуть можливість надавати культурні послуги. Але, на жаль, частина депутатів переводиться в політичну площину. Я думаю, що на послідуючих сесіях ми приведемо функціонування тих філій народних домів в правове поле.
2: Окрему увагу у громаді приділили вшануванню пам'яті полеглих захисників. Як зазначив міський голова, найближчим часом буде проведено зустріч із сім'ями загиблих воїнів, на якій представлять концепцію скоригованого проєкту меморіалу полеглих героїв, де заплановано розміщення 290 портретів. Підсумовуючи, можна сказати, що попри складні часи, громада впевнено тримає економічний фронт, шанує пам'ять героїв, інвестує в енергоефективність та забезпечує соціальну стабільність. Матеріал до випуску підготовлено за співавторства Василя Сорочука та редакції газети «Голос з Надбугу». У межах національного пілотування системи професійної орієнтації, що впроваджується швейцарсько-українським проєктом DECIDE, спільно з Міністерством освіти і науки України, у Сокальській громаді підбили підсумки низки важливих заходів. Протягом другого семестру учні Сокальських загальноосвітніх шкіл номер 2 та номер 4 опанували курс професії, а для 8 та 9 класників усіх закладів громади були організовані профорієнтаційні екскурсії на місцеві підприємства та установи, де школярі змогли на власні очі побачити особливості сучасного виробництва та дізнатися про можливості працевлаштування. Аби оцінити ефективність цієї ініціативи, з 25 по 30 травня було проведено онлайн-опитування, у якому взяли участь учні, їх батьки, кар'єрні радниці та представники місцевого бізнесу. Як зазначає кар'єрний координатор Світлана Воробей, зібрані пропозиції стануть основою для вдосконалення системи профорієнтації, а результати опитування допоможуть робити майбутні зустрічі ще змістовнішими та кориснішими для молоді, яка планує своє професійне майбутнє. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Цей день ми вшановуємо діток, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незагоєні, довічні рани України. День пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити в мирі. Пам'ятаємо кожного янгола. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Согдіана Ярматова. Він став лицем до ворога, захищаючи свою батьківщину, свою сім'ю, батьківську хату, кохану дружину і діточок, яких так щиро любив. Воїн не боявся нічого і сміливо дивився в обличчя смерті. Михайло був одним із найкращих синів України. Так говорять про полеглого героя Войтуна Михайла, його побратими. На жаль, в минулому часі. Бо природа війни така, що часто забирає найкращих. Тих, хто залишив свої родини заради захисту кожного з нас. Тих, хто пожертвував власним життям задля щасливого майбутнього нації. Але є пам'ять. Вона і стає тією тихою силою, яка не дозволяє їхній жертві згаснути, а їхнім іменам бути забутими. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Михайло Анатолійович Войтун народився 8 квітня 1996 року в селі Коси Подільського району, що на Одещині, у багатодітній християнській сім'ї. Ріс дуже активною, допитливою, харизматичною і доброю дитиною. Любив футбол, обожнював єдиноборства. Навіть мріяв колись взяти участь. Дуже добре плавав. Любив верхову їзду, особливо свою конячку Чайку. Не міг пройти повз бездомної тваринки. Часто приносив додому кошенят, цуценят. Тварини тягнулися до нього навіть на фронті. Його добре серце не зіпсувало ніщо. Війні це теж стало не під силу, розповідають рідні героя. У школі навчання давалося Михасю дуже легко, продовжують. Улюбленим предметом була історія України. Вчителька історії мило називала свого учня Соловейком, відзначаючи особливе захоплення Михайла історією. У вільний час читав дуже багато книг, переважно історичної літератури. І згодом з непідкупним захопленням розказував про українських козаків, які відважно боронили рідну землю від загарбників, про їх перемоги, хоробрість та звитяги. Тоді ніхто й подумати не міг, що невдовзі Михайло сам стане прообразом козака, про мужність якого будуть розповідати з глибокими вдячністю і шаною.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Маленький Михайлик ріс у батьківській любові, ставши справжнім чоловіком з хоробрим і добрим серцем. Закінчивши школу, юнак пішов здобувати освіту в ліцей, опанувавши професію тракториста. У ліцеї, втім, як і в школі, мав багато друзів. До нього горнулися, бо був вірним і надійним товаришем, лідером і сподвижником будь-яких ініціатив. Після закінчення ліцею почав їздити до Польщі на заробітки, де й познайомився зі своєю коханою дружиною Ганною. У 2018 році пара одружилася, розпочавши своє сімейне життя у Сокалі. Михайло розділив свою відповідальність і любов з дружиною у вихованні трьох її тоді ще маленьких діточок – Согдіани, Анори та Радомира, ставши для малечі люблячим батьком. Незабаром у сім'ї народилася іще одна донечка Злата. Михайло був причудовим татком, якого так любили діти, і до віку будуть вдячними за справжній приклад любові, турботи та відповідальності за сім'ю. Власне, спогади старшої донечки Согдіани і лягли в основу створення цієї програми.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Коли ж Росія повномасштабно вторглася на нашу землю в лютому 2022 року, Михайло не міг спокійно чути про ті звірства, що творили так звані визволителі. І влітку 2023-го долучився до лав оборонців рідної землі, ставши воїном 79-ї бригади Збройних сил України. Про притаманне воїну лідерство, яке ще з юних років помічали рідні, і його внутрішню відповідальність за інших, говорять і побратими, які відчули надійну опору у товариші по зброї в умовах випробувань війною. Михайло став командиром відділення 2-го десантно-штурмового взводу 12-ї десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А-0224. Воїн гідно виконував свій обов'язок по захисті батьківщини, взявши на себе тягар відповідальності не лише за виконання бойових завдань, а й за життя тих, хто поруч у найскладніші моменти.
3: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 11 грудня 2023 року у Донецькій області командир десантників, воїн Михайло Войтун поліг, прийнявши свій останній бій. Смертельне поранення в голову осколком від мінометної міни зупинило серце героя, який до останнього подиху був вірним військовій присязі і своєму народу. Вже 22 грудня громада Сокаля навколішки зустріла свого героя на щиті. Ще жити і жити, на думці було. Виховувати дітей та клятий ворог обірвав молоде життя. У захисника залишилися батьки, дружина Ганна, діти, Согдіана, Анора, Радимир, Злата, троє сестер і брат.

світлій пам'яті героя Михайла Войтуна присвячується. 1996-2023. Назавжди 27. Указом президента від 22 березня 2024 року про відзначення державними нагородами України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено солдата Войтуна Михайла Анатолійовича посмертно. Відповідно до рішення 45-ї сесії 8-го скликання Сокальської міської ради, герой удостоєний званням почесний громадянин Сокальської міської територіальної громади посмертно. Пам'ятаємо, наша свобода сьогодні вимірюється мужністю і жертвою тих, хто пішов у бій, щоб відстояти наше українське небо. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Мерзу бензима не так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі носять.

В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Цей день ми вшановуємо діток, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незагоєні, довічні рани України. День пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити в мирі. Пам'ятаємо кожного янгола. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно.

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальська громада попрощалася із полеглим героєм Назарієм Федячком та зустріла захисника Руслана Іватя. Шептицька громада у скорботі за померлими воїнами Русланом Пазиняком, Романом Шульганом та Русланом Скепським. Великомостівська міська рада повідомила про загибель молодшого сержанта Богдана Довбуша. 4 червня Україна схиляє голови у скорботі за дітьми, чиї життя забрала повномасштабна війна. У Сокалі підлітки перекинулися на електросамокаті та у сокальській громаді підбили підсумки низки важливих заходів у межах національного пілотування системи професійної орієнтації, що впроваджується швейцарсько-українським проєктом «Десайт». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Захищаючи Україну, загинув наш земляк, військовослужбовець Руслан Івать. 1990 року народження, житель села Комарів, командир 2-го автомобільного відділення, 2-го автомобільного взводу, роти матеріально-технічного забезпечення військової частини Т-0910. Молодший сержант Руслан Івать був досвідченим водієм та відповідальним командиром, який зразково ставився до військової служби. Він неодноразово виконував завдання безпосередньо у прифронтових районах, де проявив себе як надійний товариш, професіонал своєї справи та людина, на яку завжди можна покластися у найважчих виїздах. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку внаслідок підступного ворожого удару БПЛА життя нашого захисника, жителя села Комарів, обірвалося, залишивши невимовний біль у серцях батьків Марії та Ігоря, дружини Світлани та 2 маленьких дітей Анастасії і Давида. 4 червня сокальська громада зустрічала скорботний кортеж із тілом героя. Похорон Руслана Іватя розпочнеться у п'ятницю, 5 червня, о 12-й годині від батьківського дому в його рідному селі Комарів. Просимо громаду гідно провести героя в останній путь, віддавши йому честь і шану за відважність і оборону держави. Підтримати в молитві згорьовану родину. Вічна шана і світла пам'ять герою. Сокальщина назавжди попрощалася із героєм Назарієм Юрійовичем Федячком. 27 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Тинна Хмельницької області, відбиваючи повітряну атаку ворога та залишаючись вірним військовій присязі, він віддав своє молоде життя за Україну. Назарій народився 16 жовтня 2003 року, здобував середню освіту в Львівській школі. Згодом навчався у Сокальському професійному ліцеї, а 11 липня 2025 року був призваний на військову службу за контрактом у військову частину А-52-58. Висловлюємо щирі співчуття матері Олександрі Іванівні, батьку Юрію Богдановичу, брату Віталію, сестрі Тетяні, усій родині, друзям та побратимам. Схиляємо голови у глибокій скорботі, розділяючи невимовний біль утрати та молимось про світлу пам'ять, про мужнього захисника, чий подвиг житиме у віках. До Небесного легіону відійшов 50-річний захисник із Шептицької громади Шульган Роман Іванович. З початку повномасштабного вторгнення Роман Іванович став на захист України, долучившись до лав Збройних сил. Він служив у складі військової частини А-11-26 до липня 2024 року. Через важке поранення був звільнений зі служби за станом здоров'я. 2 червня серце героя зупинилося вдома. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам Романа. Поховали воїна на Алеї Героїв на сільському кладовищі у Поздимирі. Вічна шана захиснику. 3 червня зупинилося серце воїна із Шептицької громади Скепського Руслана Володимировича. Від початку повномасштабного вторгнення і до жовтня 2023 року він захищав нас у складі 63-го окремого батальйону територіальної оборони. Руслан Володимирович був звільнений зі служби за станом здоров'я, однак отримані на війні поранення далися в знаки. 4 червня о 19-й у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України у Шептицькому відбудеться Парастас з героєм у п'ятницю 5 червня об 11:00 у церкві архистратига Михаїла у селі Острів розпочнеться чин похорону героя. Автобус для всіх, хто бажає віддати шану воїну, вирушить до Острова о 10:30 від кімнати смутку церкви Пресвятої Богородиці Владичиці України у Шептицькому. Поховають Руслана Скепського на кладовище у селі Острів. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Ми ж розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі. Світла пам'ять та вічна слава захиснику. Великомостівська міська рада повідомила трагічну звістку про непоправну втрату. На війні загинув житель села Боянець, командир відділення протидії технічним засобам розвідки військової частини А-51-87, молодший сержант Богдан Васильович Довбуш, 1985 року народження. У громаді висловили глибокий сум через те, що війна забрала життя ще одного відважного захисника, та наголосили, що це стало важкою втратою для всієї спільноти та родини героя. Зустріч воїна відбудеться у п'ятницю, 5 червня. Представники громади висловили найщиріші співчуття дружині Мирославі, синові Михайлу, доньці Вероніці, батькам, сестрам, брату та усім близьким Богдана Довбуша. Схиляємо голови у скорботі та розділяємо біль цієї важкої втрати. Вічна пам'ять герою України. Щороку 4 червня Україна схиляє голови у скорботі за дітьми, чиї життя забрала повномасштабна війна. Кожна дитина мала право на безпечне та щасливе майбутнє. Проте ці мрії були жорстоко забрані ворогом. За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення російська агресія забрала життя 705 українських дітей. Ці цифри не лише статистика, а зруйновані долі, невимовний біль батьків та втрачене майбутнє нашої держави. Світла пам'ять маленьким янголам. Ми ніколи не забудемо та не пробачимо злочинів Росії.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У Сокалі підлітки перекинулися на електросамокаті, як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Пригода сталася 3 червня близько 8:30 по вулиці Шептицького. Неповнолітній водій електросамоката К'юкірін, 15-річний сокальчанин, рухаючись із 14-річним пасажиром, мешканцем села Жвирка, не впорався з керуванням та перекинувся. Унаслідок транспортної пригоди водій електросамоката госпіталізований до нейрохірургічного відділення лікарні Святого Миколая у Львові. Пасажир отримав легкі тілесні ушкодження, йому надали медичну допомогу та відпустили за місцем проживання. Обставини події встановлюються. Сокальська територіальна громада продовжує динамічно розвиватися попри виклики війни. Пріоритетом залишається підтримка Збройних сил України, наповнення бюджету та реалізація інфраструктурних проєктів. Щодо фінансової стійкості громади та допомоги армії, міський голова Сергій Касьян зазначає.
3: В цьому році сесією Сокальської міської ради в грудні місяці був затверджений бюджет на 2026 рік. Це є амбітний бюджет, і він на початок року встановив 453 мільйони гривень. Для прикладу хочу сказати, що в 2021 році, як тільки організувалася громада, то бюджет становив 193 мільйони гривень. Фактичне виконання в 2025 році становило 430 мільйонів. В цьому році дійсно прийняли такий амбітний бюджет, він на 100 мільйонів більше, ніж в 2025 році при плануванні. І я впевнений, що він буде виконаний, тому що Сокальщина, як би кому не хотілося, вона динамічно розвивається, як і в промисловості, і в сільському господарстві. За 4 місяці 26-го року виконання дохідної частини 163 мільйони, що фактично на 5,2 мільйони більше від запланованих показників. Саме цю суму ми на березневій сесії виділили на Збройні Сили України.
2: Окрім фінансових питань, у центрі уваги залишаються важливі інфраструктурні об'єкти, зокрема будівництво мосту та ремонт стадіону «Сокіл».
3: Замовником є департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. Підрядна організація, яка здійснює будівництво даного моста, це є автомагістраль «Південь». Якщо візуально сьогодні подивитися, то фактично 80% робіт виконано. Залишається провести комунікація, саме це водопостачання, каналізування, електроенергія і зв'язок, які йдуть під даним мостовим переходом. І само собою асфальтування самого мостового переходу. Ну і останнє – це демонтаж старого моста. На завершення робіт по даному об'єкту необхідно ще понад 200 мільйонів гривень. Станом на сьогодні є заборгованість перед підрядником з боку обласної військової адміністрації за виконані роботи. В кінці минулого року Львівська обласна військова адміністрація виділила кошти на в сумі 65 мільйонів, які пішли на проплату заборгованості і на початок робіт в цьому році. По всіх даних, які нам давали і підрядник, і замовник, роботи мали розпочатися в травні місяці. На жаль, нафтова криза, яка сталася, привела до здорожчання палива, що привело до того, що даний проєкт потребує коригування. Буквально дві неділі тому назад відбулася нарада в обласній військовій адміністрації, було дано доручення департаменту дорожнього господарства провести коригування даного проєкту. Виконавець відмовився продовжувати роботи без коригування проєкту. Тому завершення будівництва мостового переходу затримується, але ми віримо, що до кінця того року даний об'єкт буде зданий в експлуатацію. Роботи по стадіону розпочалися, всі ми пам'ятаємо, в 2021 році. Мали бути на протязі 2022 року завершені. Було освоєно 24,5 мільйони гривень. На жаль, початок війни всі ті роботи призупинив. У 2022 році ми передали функції замовника обласній військовій адміністрації в управління капітального будівництва. На жаль, за три роки не було нічого зроблено в зв'язку з війною. І в 2025 році ми забрали назад функції замовника. Зараз передали ЦОЗО функції замовника. В кінці 2025 року Сокальська міська рада погасила заборгованість за виконані роботи по рішенню суду в сумі 4,2 мільйони. І на сьогоднішній момент шукаємо підрядника на коригування проєкту по стадіону. В кінці минулого року депутати Сокальської міської ради виділили понад 9 мільйонів гривнів і передали субвенцію на дороги загального користування в обласний бюджет по напрямках Тартаків-Шерпанці, Тартаків-Княже, Забужів-Львівок, Наваряш дорога. В цьому році на проведення дрібного поточного ремонту по Сокалю і громаді виділено ще додатково 6 мільйонів гривень.
2: Водночас Сокальщина впроваджує енергоощадні технології та залучає міжнародних партнерів для модернізації комунальних мереж. Зокрема, реалізуються масштабні проєкти з енергетики, будується гідроелектростанція у селі Скоморохи та планується встановлення сонячних панелей на очисних спорудах і водозаборі.
3: Будуємо дві сонячні електростанції на очисних спорудах і на водозаборі, що в перспективі значно зменшить енергетичне навантаження на наше комунальне підприємство «Водоканал».
2: Також у громаді не залишили поза увагою роботу народних домів, які продовжують виконувати свою функцію культурних осередків для мешканців.
3: В минулому році в Сокальській територіальній громаді 5 місяців працював держаудит. Хочу сказати, що було виявлено багато фінансових зауважень. Самих фінансових порушень, які би привели до значних збитків, не було таких виявлено, а пропозиції по усуненню були надані. І одним із таких зауважень було зауваження, що в Сокальській територіальній громаді функціонують народні доми, які згідно вимог аудиту законодавства в галузі культури не потребують. Станом на сьогодні На останній сесії було запропоновано ті заклади культури в одних селах призупинити, а в других просто зробити філіями. Всі ми знаємо народний дім в селі Ромош. Він не функціонує з 97-го року. Будівля вже в аварійному стані. Ми запропонували зробити філії. Що дадуть філії? Філії дадуть можливість надавати культурні послуги. Але, на жаль, частина депутатів переводиться в політичну площину. Я думаю, що на послідуючих сесіях ми приведемо функціонування тих філій народних домів в правове поле.
2: Окрему увагу у громаді приділили вшануванню пам'яті полеглих захисників. Як зазначив міський голова, найближчим часом буде проведено зустріч із сім'ями загиблих воїнів, на якій представлять концепцію скоригованого проєкту меморіалу полеглих героїв, де заплановано розміщення 290 портретів. Підсумовуючи, можна сказати, що попри складні часи, громада впевнено тримає економічний фронт, шанує пам'ять героїв, інвестує в енергоефективність та забезпечує соціальну стабільність. Матеріал до випуску підготовлено за співавторства Василя Сорочука та редакції газети «Голос з Надбугу». У межах національного пілотування системи професійної орієнтації, що впроваджується швейцарсько-українським проєктом DECIDE, спільно з Міністерством освіти і науки України, у Сокальській громаді підбили підсумки низки важливих заходів. Протягом другого семестру учні Сокальських загальноосвітніх шкіл номер 2 та номер 4 опанували курс професії, а для 8 та 9 класників усіх закладів громади були організовані профорієнтаційні екскурсії на місцеві підприємства та установи, де школярі змогли на власні очі побачити особливості сучасного виробництва та дізнатися про можливості працевлаштування. Аби оцінити ефективність цієї ініціативи, з 25 по 30 травня було проведено онлайн-опитування, у якому взяли участь учні, їх батьки, кар'єрні радниці та представники місцевого бізнесу. Як зазначає кар'єрний координатор Світлана Воробей, зібрані пропозиції стануть основою для вдосконалення системи профорієнтації, а результати опитування допоможуть зробити майбутні зустрічі ще змістовнішими та кориснішими для молоді, яка планує своє професійне майбутнє. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну!

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Цей день ми вшановуємо діток, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незагоєні, довічні рани України. День пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити в мирі. Пам'ятаємо кожного янгола. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на своє мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листа.

піти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Цей день ми вшановуємо діток, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незагоєні, довічні рани України. День пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити в мирі. Пам'ятаємо кожного янгола. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців.

между мною і літом. Чув рибальський кираяків, ніби пакеток із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертань, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальні, мудрі

Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою, щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, я поряд буду вдома.

0: koymam.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

0: ніхто здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не

В Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Цей день ми вшановуємо діток, які загинули від рук, куль, розірваних ракет і бомб ворога. Сльози, відчай, біль, злість і ненависть. Це те, що відчуває кожен з нас. Знищується народ, знищується нація, знищується основна цінність – наше майбутнє. Відібрані, скалічені життя наших дітей – це незагоєні, довічні рани України. День пам'яті – це протест проти насильства та війни. Діти мають жити в мирі. Пам'ятаємо кожного янгола. Пам'ятаємо про маленькі серця загиблих українців.

коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути, впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

плетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективу.

Виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачив стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

разом, геть і більше не загубились. Сумку чатують, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою

пішов незбаримо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Яка ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.